Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasttunnel. Telefon 75 50 43.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Vi er Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Radio 3.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Radio 3.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

Det var visst blitt han som alltid drakk mest. De snudde i døra når de så meg på samme fest. Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut. Jeg skulle være en mann med

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

Radio. Ich will mich holen. I could stay away.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din radio I 25

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militærstrategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hør på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo for at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smalt kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 43.

eller båten et trygt sted å overvintre. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Din stemme i Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: away to heaven.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80. Yeah.

0: Radyo.
1: Originalları bolsun alongside me yo.
2: Navigio.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
2: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrifts.

ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø, og Radio Salten Benjamin Solås.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3.

0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Døra åpen, terskelen lav. For nå reisa I gang.
4: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.

0: 96 20 45 00, eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
3: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Musikk. Radio 3.

Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Din radio gjør dem

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Din radio I 25 år.
5: Det der blir bra.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: 25 år med musikken du liker.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne spitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebilen til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i fete konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Multisad, y'all. It's the clap trap. Come on.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø-stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Yellow Demon lastebilen til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Sett av fredagen 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
3: Lunsjby.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Musikken du liker. 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
2: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Hello Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Du hører på Radio 3.

er høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og det er stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

en håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Der stillhet og drømmer

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I fete konkurranser.
2: Hvor fet?
1: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Bodøs første radiokanal, Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
3: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i fete konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Dette er Lunsjbit. Hverdager

two,

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
0: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
0: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Nei, jeg er litt trist selvfølgelig skaden. Men jeg vet ikke hvordan ser det ser ut. Vi må ta bildet først og fremst.
1: Hva skjedde?
0: Det er lusken min. Det var redning, ikke skudd. Så ja, det er del av fotball. Men jeg følte veldig bra. Men bra erfaring.
2: Kjennes det som en ordentlig strekk, eller hva?
0: Nei, jeg vel strekk, men vi må se i morgen. Jeg kunne skudde boll etter første omgang. Jeg prøvde seg i garderoben, men ja, det var smart bare å gå på benken og slappe opp.
3: Hvordan er det å sitte på benken og se Julian slippe inn mål etter mål som han ikke kan redde?
0: Egentlig jeg var på garderoben, men jeg prøvde å se kamp. Jeg var snakket på telefonen, og ja. Vi spilte mot verdens beste lag. Favoriten å vinne Champions League, vi må huske dette. For Julian, det veldig vanskelig å komme inn og spille mot Harry Kane, mot Luis Diaz, mot Olise. Og han var ikke klar, fordi det var første mål. Ja, det var veldig... Ja, dessverre å tappe første mål etter to minutter. Ikke sant? Fordi vi, etter min mening, vi forsvarte veldig bra i første omgang. Og vi hadde bra perioden, og vi... Ja, vi kunne dominere litt mer. Men en gang til, vi spilte mot verdens beste.
3: Jeg så du snakket med Julian etter kampen. Hva sa du til han?
0: Nei, jeg bare glemt. Glemt om det er fem mål, ja selvfølgelig. Men husk, det er første kamp i Champions League, og du spiller mot Bayern Munich. Og du spiller mot verdens beste angreplinje. Så ja, dette er det. Og han er smart. Det er litt vanskelig for han å spille i første runde kuppen og mot Fauske Sprint og etter spill mot Bayern Munich, men dette er livet av keeperen, uansett.
1: Var det noen av målene han sa han var skuffet over å ikke ta?
0: Nei, jeg vet ikke, men jeg så bare andre mål og frikik, og det var fantastisk passning fra Olise til Harry Kane, så litt vanskelig, men ja.
1: Hvor nær var det å kunne spille andre omgang? Var det helt sjanseløst?
0: Neste kamp?
1: Nei, andre omgang.
0: Jeg prøvde seg i garderoben. Prøvde skudd, mål, men ja, jeg følte vondt i lusken min, og ja, Kjetil, vi hadde pratet, og han forklarte meg det er smart, du bare slapp av, fordi vi har 7 kamper å spille og spille. Så det er bare smart. Jeg er litt trist selvfølgelig, fordi jeg hadde god nok første omgang. Og vi forsvar, jeg tenker veldig godt, selv om vi savner to midtstopperen, og Josh har gjort en veldig god jobb. Så ja, det er det.
3: Frykter du at dette er langvarig?
0: Ja, ja, kanskje. Vi ser.
4: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til og med glimt av sol med temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka har meldt en del nedbør langs kysten og 11-14 grader, får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten opp mot 12 meter I sekund I vindkastan fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det mest sånn at skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det mest trafikk sånn at skal I Bodø I starten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, 4, 5.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa i gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø-stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Radio 3. Den raskeste veien hjem. Got introduced to you by a friend.

0: Det gjør det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
0: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
0: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dette Radio 3.

0: Skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I, I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes. Store sanger, et lite språk fra klokka 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Hoppa videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodø-stafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av deres største arrangementer med da Bodø-stafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig og hvordan kan jeg få slutt på det?
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå fortsetter musikken. Dette er
5: Radio 3.
6: From the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

0: og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til med glimt av solen, temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka meldt en del nedbør langs kysten og 11-14 grader, får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten opp mot 12 meter I sekund I vindkastan fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det mest sånn at skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det mest trafikk sånn at skal I Bodø I Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
5: Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Radio 3.

0: Hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en litt brutal opplevelse til slutt. Jeg synes vi gjør en veldig god første gang, så det veldig kjipt oss å være veldig skuffet nå. Jeg føler vi rakner litt for mye, og mye av det sikkert fordi at vi ønsker å skape ting offensivt, og så vi litt for uryddig, og da det mye rom, og da de gode. Så ja, alt i alt litt skuffet.
0: Hvilke følelser dere går med inn i pausen med?
1: Nei, den jo veldig god. Jeg føler vi henger veldig godt sammen. Vi jobber og kriger på den måten som vi prater om på forhånd, og så har vi veldig tro på det. Det blir jo brutalt om vi slipper inn etter ett minutt, og kanskje, jeg føler kanskje at vi, ja, luftet går kanskje litt ut av oss. Vi mister det litt for mye, blir litt for åpen, og da, ja, da skårer de fem mål.
2: Hvordan det å spille mot Olise?
1: Nei, vanskelig. Han en av verdens beste spillere, det ingen tvil om det. Så det var en ny referanse for meg. Jeg må prøve å, jeg og vi må prøve å ta læring, og ja, nå har vi noe nytt å strekke oss etter.
3: NRK, Ståle bekrefter NRK at du vil ta en pause fra landslaget. Si litt om det.
1: Ja, det egentlig ikke noe så mye mer å si for deg. Det utover det han skriver og sier. Så ja, det egentlig ikke noe spesielt å si om det.
3: Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen?
1: Nei, vanskelig.
4: Hva den viktigste årsaken til at du velger Ørland?
1: Nei, det at ja, det egentlig litt, det har jo vært et par runder før, og det samme grunn egentlig.
4: Fysisk eller mentalt?
1: Nei, det litt hele pakken når det står på, og over tid, og ja, en kropp som kanskje trenger litt mer hvile.
3: Skulle du ønske at du kunne være med, liksom, eller føler du at det er godt, skal du si, å ta en pause nå?
1: Ja, ja, jeg skulle ønske at jeg følte meg klar for det, så ja.
3: Så det ikke er litt motvillig, skal du si, at du må ta en pause?
1: Jo, det er utrolig kjipt.
3: Skjønner. Tilbake til kampen, da. Mange som er litt sånn delte meninger om det grepet dere gjorde med forsvaret fem bak og...

0: Og man kanskje går litt bort fra Glimt-fotballen og de rollene der. Hva sier du?
1: Nei, altså, jeg synes jo vi gjør en... Det at vi gjør en kjempegod første gang viser at det var bra, og jeg følte egentlig det funket veldig bra. Så det jo sånn at når man slipper inn, så endrer jo kampbildet seg, og da... fra da og ut så blir det kanskje litt... Da får vi det ikke helt til, men ut... Jeg synes det var et godt grep, og det funket veldig bra første gang.
2: Kjetil har jo hatt for vane å stå på prinsippene sine ofte, da. Så hva tror du grunnen til at han tar det byttet her, ikke bare på grunn av dem, at de veldig gode?
1: Nei, altså, det jo litt kvaliteten de har, da. Altså, det jo fordi at de, når de får det rommet og den tida, og kontringsmuligheter og litt sånne ring, så de, så, ja, da de så gode at da straffer de oss. Så, ja. Jeg føler det her et lag som helt, helt øverst på lista, og det, da må man kanskje endre litt på måten man fremstår.
0: Kjetil var jo tydelig irritert på at man raknes, og så man gjør, hva på en måte forklaringen de på at det skjer?
1: Nei, jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og så når vi slipper inn, så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt... Jukser kanskje pitter litt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir. Ja. Så skårer det jo fantastiske mål, så det er noen ting det er vanskelig å forsvare seg på, selvfølgelig.
3: Takk skal du ha.
4: Takk.

0: gear. Daddy, do you like potten?
1: No, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ta en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til med glimt av sol med temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka meldt en del nedbør langs kysten og 11-14 grader, får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten opp mot 12 meter I sekunder I vindkastene fra sør-øst, men opphold og god temperatur på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det meste sånn så skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det meste trafikk sånn så skal I Bodø I starten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Døra er åpen, terskelen er lav. For nå er reisa i gang.
3: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Herlig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I hvert fall når man går inn mot helga, start på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokka 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste, Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30, kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordlandssykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodøstafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av deres største arrangementer med da Bodøstafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Kø, ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Vi er Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Din radio. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: Din radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
3: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
4: Du hører på Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Radio 3.

0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
3: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
4: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Og hjertelig velkommen hit til Aspmyra stadion, hvor stadion begynner å fylles opp sånn smått, og vi begynner i hvert fall å få kampnervene inn i gjennom fingrene våre. Det en ny eliteseriekamp som står for dørene her, runde 21 i Eliteserien. Det Sandefjord som på besøk i Bodø. En kamp Bodø Glimt burde ha alle mulige gode grunner til å ta med seg poeng ifra, men det får vi se i løpet av de neste 90 minutterne om Glimt har det som skal til for å ta med seg de tre poengene her ifra Sandefjord. Med min side, som alltid, min gode venn og kompanjong Ørjan Olavsen, du valgte strategisk å drite i å være med til München og far heller ut på fjellet med en kopp karsk og geværet ditt. Og, jeg vet ikke, sånn, nå i etterpå klubbskampens navn, angrer du, eller?
1: Nei, overhovedet ikke. Det viste seg å være et veldig korrekt valg.
0: Ja, ok, ja. Ja,
1: jeg er jo ikke noe glad i å si at Glimt taper fotballkampen.
0: Ja, i hvert fall ikke når du tar 5-0. Det er ikke så gøy.
1: Og så på en omgang. 0-0 til pause, hørte jeg. Og så ryr det inn i andre omgangen. Det er ikke godt nok.
0: Ja, rakk pinene ikke å koble på en gang før det var mål.
1: Nei, du er jo glad i lange pauser.
0: Ja, jeg er jo det. Også. Ja, nei, det var jo ikke noe, det var jo ikke noe rysere av en fotballkamp. Det andre omgangen i hvert fall for Bodø Glimt sin del. Da, så... Jeg får bare si, som jeg sa avslutningsvis der, at det fine med fotball er at når en kamp ferdig, så er det bare å se mot neste fremover. Så det er jo, selv om det ble et litt større tap enn man kunne håpe på, så er det jo 7 kamper igjen, minst. Og så er det jo bare rett og slett å gjøre det bedre i de.
1: Ja.
0: Det kunne være enn det.
1: Neida.
0: Her i Eliteserien i hvert fall, som vi skal fokusere på fremover, så går det jo selvfølgelig bedre for Bodø Glimt sin del. Da er det et lag som fortsatt ligger på toppen av Eliteserien, men Viking har kommet av poeng med Bodø Glimt da, så med riktig nok med en kamp mer spilt, så hvis Glimt skal ha fortsatt en luka ned til Viking, så er det jo avhengig av vinn i dag da. Sandefjord, som dagens motstander, de har jo Bodø Glimt møtt en gang tidligere i år, den var det du som kommenterte, Rian. Jeg husker ikke om du kommenterte den alene, eller om du hadde noen i land med deg, men det var i hvert fall 26. juli, da var jeg i Sverige.
1: Ja.
0: Så,
1: jeg tror, hvis jeg husker rett, så ble det vel 3-0.
0: 3-0 til Bodø Glimt, det er helt, helt korrekt det. Det var Brynhildsen Hauge og Mikkel Bro Hansen som skårte helt på tampen av, av det oppgjøret der. Da. Så, så det ble jo en komfortabel seier det mot Sandefjord, som egentlig har sånn historisk sett vært en litt vanskeligere motstander for Bodø Glimt, men spesielt da på bortebane. Da. Hjemmebane så har jo Bodø Glimt hatt en grei kontroll på Sandefjord har jo vann jo 2-0 her i fjor da, mens de klarte faktisk å ta med seg et poeng her i Sandefjord i 2024. Da ble det 1-1 her, og da tappte jeg litt ned i Sandefjord, så bare ett poeng med Sandefjord i fjor da, så vann de jo, har de jo vunnet 3 på rad etter det, og så får vi sats på at det blir nummer 4 i kveld da.
1: Ja,
0: det
1: det tror jeg også kommer til å skje. Altså, hvis man bare isolert seg ser på tabellen, så er det jo her et lag Glimt skal slå 10 ganger. Men vi vet jo alle at kampen skal spilles først.
0: Ja da, det er et Sandefjord som egentlig de siste sesongene har etablert seg som et ganske stabilt eliteserielag, og selv om de kanskje er oftere på den nedre delen enn den øvre delen av tabellen, da, så har de vist seg vanskelig å slå og har vært der nede på, eller vært der oppe og kjempet da. Men nå ligger de lett over kvaliken, så... formessig da, så skulle vel det her være en grei skuring for Bodø Glimt sin del. Lagene, de på tur ut av spillertunnelen. Barnesminna fra Nordland har akkurat runget utover Aspmyra. Den skal du høre her på eteren også hvert øyeblikk. Så vi spiller litt musikk vi, og så er vi tilbake igjen om 3 minutter, når det avspark her mellom Bodø Glimt og Sandefjord, der vi ser en flott tifo kommer opp fra IF-feltet. Det er fint å se. Vi setter på litt musikk. Du får blant annet Barnsmin fra Nordland, så vi er tilbake igjen om 3 minutter mellom avspark mellom Bodø Glimt og Sandefjord, runde 21 i Eliteserien.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

0: sesongen utover eteren på Radio 3, og da skal vi være klar for avspark her på Aspmyra stadion. Da venter vi bare på at dagens dommer, som har det hyggelige navnet Svein Tore Sinnes, skal ta til sinns og blåse kampen i gang. Det gjør han der, og vi er altså i gang på Aspmyra stadion. Ørjan!
1: Ja,
0: vi har glemt å si lagoppstillingen. Kan ikke du rase gjennom hvem skal spille for de lagene som skal
1: skåre? Jo da, skal vi bare skal vi følge med her fra Hauge over på høyre. Og spiller fint inn til Aukland som er feilvendt. Klarer å holde kontroll på den, og så roer de ned og spiller bakover. Da, kan vi ta,
0: da har vi god tid.
1: Sandefjord stiller med Elias Hadaya i mål. Mette Egeli, Fredrik Pedersen, Rasmus Holten og Håkon Krogelien er forsvarsfireren deres. På midtbanen har de Sander Risan Mørk, Ervin Gigovic og Jakob Wester Nilsen. Og i angrepsrekka si har de Oskar Kapskarmo, Foster, Ape Torgbord og Jakob Dunsby. Og ja. Bodø-Glimt stiller med følgende lag. Skal vi se her, Patrick Berg kommer seg igjen av strått. Høy prøver at innlegg blir blokkert for Jørnspark. Da har vi enda litt bedre tid. Glimt stiller med følgende 11. Julian Feilund i mål. Villads Nilsen, Odin Bjørtuft er midtstoppere. Fredrik Sjøvold, Isak Mette er backa. Patrick Berg, Sondre Auklend, Sondre Brusafet er på midtbanen. Alle lengst fremme Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen og Ole Dirk Blomberg.
0: Ja, ny corner til Bodø-Glimt. Det betyr altså at det er noen endringer fra laget som startet mot Bayern München sist. Feilund selvfølgelig inn fra start. Haiken fortsatt ute med lyskeskade. Forhåpentligvis er han tilbake igjen etter landslagspausen. Har også sett at Fredrik Bjørkan her får litt hvile, Isak Mette inn fra start, og så tar vi korn her, nå kommer det første stolpe, det ser ut også, og at da Jens Petter Hauge er tilbake igjen i startelveren til Bodø-Glimt nå, så betyr at at Sondre Auklend går igjen ned som indreløper, og Kitolano er tilbake igjen på benken til Bodø-Glimt. Kommer det en kontering her, så det er Oskar Kapskarmo som mister ballen for Sandefjord. Kapskarmo selvfølgelig en tidligere kjenning i Bodø-Glimt. Har jo...
1: Og Junkeren.
0: Og Junkeren selvfølgelig også. Han har jo... spilt i Bodø-Glimt godeste Kapskarmo. Og så... Og så er han jo nå da tilbake igjen på Aspmyra for første gang på en god stund. Så får vi se om Glimt har jo en tendens da, til at de som har spilt på Glimt tidligere kommer og skårer mål mot dem. Så, så får vi se om det blir tilfelle også i dag.
1: Ja, Kapskarmo har nå vel skåret på Aspmyra før han, så vil det ikke være første gang.
0: Nei, det ville jo ikke det. Det er jo en...

sette den ut til ham. Han tar den tilbake til Villads Nilsen. Tar kortpassning til Patrick Berg, som spiller opp på Sondre Brustad. Fet ut for 6-meteren, får snudd seg der, så får de videre til Hauge. Hauge, hva gjør du? Prøver å lobbe den inn. Fet overtar Hauge, vil ikke skyte, nekta å skyte, prøver å lobbe den ut til Aukland, og så treffer han et hode på en Sandefjord-spiller. Han er på tur inn i hendene på keeper Hadaya. Han tar ingen sjanse der og klinker den ut til Jørnes Bark for Bodø-Glimt. Panikk der i 6-meteren til Sandefjord, og så sier dommeren nei, det er ikke Jørnes Bark, det er innkast. Sjøvold opp, tar det med hendene, kaster den kort til Aukland, får den tilbake, tar den hjemover til Patrick Berg på hjørnet 6-meteren. Går litt innover, slapp den ut til venstre mot Mette, Mette videre ut til Hauge. Hauge tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Hauge igjen. Det var en årstegsfinte, Apetorbord stjæl den ifra han, spiller hjemover. Skal vi se om Sandefjord klarer å spille seg ut av det høye presset til Glimt. Klarer de ikke, da kommer Sondre Brustad Fenn til. Vil ha innkastet, får ikke det. Sandefjord får et innkast med på egen halvdel. Fredrik Pedersen som tar det, kaster hjemover. Til kaptein Sander Mørk. Tar den helt hjem til keeper Hadaya. Lang ball fra han ut mot høyre. Der er Isak Mette i duell med Apetorbo. Vinner den først, men havner hos Apetorbo etterpå. Prøver han å spille den fremover, men der er Patrick Berg og rydder opp. Tar den hjem til Feilung, som er mett på egen halvdel. Og henter den ballen og legger den død til Villads Nilsen. Vi har presset av Kapsgarmo. Slepp den til venstre til Bjørtuft. Bjørtuft til Mette. Par pirater før han går hjemover og innover i banen. Vil ha den på tvers til Villads Nilsen. Nede på egen 6-meter nå. Oppe Aukland som får vente seg opp i mellomrommet. Stoppa, ta en pirat. Så har han med seg Sjøvold i banen som drar den over på venstre til Hauge. Hauge med god plass er du på hjørnet 6-meteren. Kommer Mette innvendig. Hauge slipper til Mette ned mot Ølinja innenfor 6-meteren. Så blir innleggsforsøket blokkert. Kommer seg ikke opp kjapt nok. Det er Sandefjord-spilleren som overtar kontroll, slipper den opp langs sidelinja. Kapskarmo klarer ikke å treffe med spillet. Glimt overtar. Aukland, Patrick Berg, Patrick Berg. Et balldel til Sandefjord går på tvers. Nå spiller den ut til høyre til Sjøvold. Går den ned, sånn at Glimt skal finne posisjonene sine. Patrick Berg med ballen i føtteren tilbake til Bjørtuft i midtsirkelen. Slår den ut til Hauge. Hauge går litt innover før han triller den kort til Patrick Berg. Berg har Blomberg ute til høyre. Sjøvold på litt kortere ut til høyre. Slepp den til Sjøvold først. Sjøvold videre til Blomberg. Blomberg støtte til Villads Nilsen. På tvers til Patrick Berg. Foran 6-meteren til Sandefjord her nå. Patrick Berg ut til høyre til Blomberg. Blomberg tidlig innlegg. Der står Helmersen. Kommer ikke til han. Blir stusset forbi han. Havner hos Mette på hjørnet 6-meteren. Inn til Hauge. Med fire spillere mot spillere. Slepp den kort til Mette. Så tar den tilbake til Bjørtuft. Vil ha det på venstre siden nå, videre ut til Hauge. Ja, finner han ingen god alternativ. Går litt hjemmeover før han slipper den tilbake til medstreken til Bjørtuft. Han bruker Villads Nilsen. Villads Nilsen går forbi første mann. Setter fart inn på halvdelen til Sandefjord, slipper til høyre til Aukland. Aukland videre til Blomberg. Blomberg har på seg Egeli. Utfordrer ned mot dørlinja. Kommer innlegget der på bakerste stolpe. Der er Elmesen! Nå kommer seg akkurat ikke tidsnok på den, for der står Fredrik Pedersen og får heada den over eget mål. Det er hjørnespark til Bodø-Glimt. Godt innlegg av Blomberg. God forsvarsjobb av Vetle Egeli der. Eller var det Fredrik Pedersen? Uansett hvem det var, så var det bra. Han sto stødig der for Helmersen i full fart i ryggen der, men hold posisjonen sin og får klarert. Så kommer hjørnespark her på bakerste. Over alt og alle. Kommer til å gå ut over sidelinja på motsatt sida. Det er innkast til Sandefjord nede ved eget cornerflagg. Ikke den beste corneren vi har sett at Patrick Berge har foretatt seg.

0: Neste til høyre bra ved Velas. Høyre tar den inn på seg en mark. Intensivt på seg foran 16. Det er fint da, nei.
1: Vi har sprunget i bakken. Skal vi ha frispark på 17 meter? Det får vi også. Godt dømt av dommer Sinnes. Løpt rett ned der, Sondre Aukland. I ryggen på han. Full fart. Ikke sjans å stå imot den. Er det faktisk godt skuddhold det der? Drar de den en meter bak, så det blir vel en 18,5 meter fra målet. Går det an å få inn duppen? Blomberg og Patrick Berg som står der og diskuterer hva de skal gjøre før Patrick skal skyte. Det blir vel Patrick som skyter, antar jeg. Super Hadaya står med stolpen og dirigerer muren sin. Legg de en mann bak muren. Muren kan hoppe. Det betyr at sannsynligvis må i keeperhjørnet hvis den skal gå i mål. Der går Blomberg. Eller Patrick Berg. Mette alene på bakhuset, Patrick. Du ser det. Der tar han tilfart, og så skyter han! Nå ser det Hadaya så redda. Prøver seg på keeperhjørnet der, men vi vett i keeperhøyden der. Litt for lavt eller litt for høyt. Alt ettersom om du skal han i det øvre eller nedre kryss. Corneren er tatt kort til Hauge. Hauge tilbake til Mette. Inn til Aukland, inn på 16 meter. Ned mot Ørlund. Her kommer til 5 meter. Legger han inn 45. Det er det forsvars... Nei, det var faktisk Pet som var sist på den siden, dommeren. 5 meter til Sandefjord.
2: Ja. 10 minutter. 0-0 på Aspmyra. 5 meter til Sandefjord. Da bruker de lang tid. Dommerne er begynt å telle. Hadaya legger ballen ned der. Et sekund igjen. Og der rakk han akkurat å ta det da man skulle blåse. Lang ball opp. Duellspill. Har Sandefjord faktisk å få tak i den. Egentlig med vann på medstreken. Vi stopper av Aukland, og så legger han Aukland i bakken. Og så får faktisk Sandefjord frispark først der. Men jeg mener at Blomberg og Aukland er litt for tøff med Egli der, før de stjæler ballen fra han. Han hender han rett i det. Sandefjord. Prøver å spille opp i mellomrommet. Klar for så vidt det også, men de har presset om å ta han hjem igjen. Holten med ballen i beina. Ut til høyre til Ape Torgbord. På seg Hauge. Så vidt inn på alderen til Lind før han snur og tar den tilbake til Holten. Tvers til Pedersen. Tar den hjem til keeper Hadaya. Ut til kaptein Sander Mørk. Så kommer den lange. Så vil at få med streken plukket denne. Lempa den. Han plukket den ikke ned. Han bare lempa den frem. Treffende Sandefjordspiller som klarer. Gjør tuff bryt. Berg til Hauge. Hauge har fet ut til venstre. Ser det fet. Og så blir den litt for hard ut til Sondre Bussafet. Men helt ut til hjørneflagget for å hente den. Har Mette i støtte. Utfordrer fet. Nå er det ned. Tar med seg Isak Mette som tar den hjem til Bjørn Tuft. Som tar den til Vilas Nilsen på medstreken. Som, det er bra passningsfint der før han finner Sjøvold. Han setter fart mot 6 meter. Blomberg utvendig. Bjørn 6 meter nå Sjøvold. Til Blomberg. Blomberg. Inn til Hauge, innom 6 meter. Legger igjen til Blomberg. Får den videre. Ikke til Patrick Berg. Dessverre så treffet de en Sandefjord-spiller. Og så er det Bjørn Tuft som prøver å bryte foran Kapskarmo der. Lykkes ikke helt med det. Det blir frispark til Sandefjord Mett. På egen halvdel. Ja.
3: Ja. Det blir det så absolutt.
2: Er vi på lufta igjen?
3: Ja, vi har vært på lufta hele tiden.
2: Det er jo vakkert. Vakkert. Sandefjord med frisparket tar det kort. Prøv å spille seg ut bakfra. Glimt flytter opp og presser de. Elvin spiller mot tilbake til Krogli igjen. På møtene spiller som mest av ballen. Glimt, så krasjer de hverandre, og så overtar Sandefjord igjen. Det er Fet og Sjøvold som roter det til. Så prøver de gjenrustpassning til Kapskarmo. Vilas er der, men også får bremsa han litt. Kapskarmo prøver å nærme seg 6 meter. De har stått på. Å, så vender han fint vekk, men får et dårlig tørs. Patrick Berg bryter. Finn Sjøvold frem mot Sondre Bus og Fes. Ligger frem, så får den ut til Blomberg. Blomberg over med streken her. Det er mye rom med Blomberg da. Det gidder ikke han å bry seg om. Han stopper. Spiller den tilbake til Patrick Berg i stedet, sånn at Sandefjord kommer seg hjem. Patrick Berg, hva gjør du? Langball over mot venstre. Der ligger Mette på hjørnet 6 meter. Da er det fint ned på oss av to mann. Tilbake til Hauge. Prøver han en stekker mot Mette. Upresis. Apetorg går og overtar den. Det er han upresis. Patrick Berg bryter. På hjørnet 6 meter ute på venstre. Sier han ut Patrick Berg. Lapt en kort til Mette. Tar han tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft er fet. 6 meter foran. Vent opp der. Står alene. Så går han innover. Skal du skyte? Nei, legg igjen til Hauge. Han skal jo heller ikke skyte. Der, fint da. Legg igjen.
1: Och så är det mycket klapp och ball höger ut till höger till Sjöborg Sjöborg. Nej, då tar stötte till Blombergs prövat inlägg rätt i klippan på keeper Hadaya.
4: Ja, det där det är ju Bodø Glimt i ett nötskal alltså. Hur många som har möjlighet att skjuta en ett bättre och har bättre vinkel än det till så slut Sjöborg får ifrån skrå vinkel här så höger går för världen skjuter inte han där.
1: Nej, det är bara klink till här. Inte så går den mål eller så blir det blockerat.
4: Ja.
1: Ja, det är lite fejkt.
4: Och för övrigt vi har varit på lufta hela tiden på både FM och DAB och nätradio men däremot Facebook streamen våres manglar lite
1: ja,
4: men
1: den
4: har jag jobbat med. Nu är vi också på lufta på Facebook streamen och i tillägg till att vara på lufta igen. Så nu är vi nu är vi över hela världen och alla kanaler som finns så
1: bra.
4: Så det var bara Facebook streamen så var det problem med de första 10 minuterna men i orden här kommer Bodø Glimt och vi ser om vi får avslutning. Till de som har hört på bara Facebook-streamen och inte haft så mycket ljud för nu så kan vi ju beroa det med att det går lite på oss väldigt mycket.
1: Nej, det har varit 14 minuter med Bodø Glimt angreppsfotboll och lite avslutning. Alltså, det är ett massivt press, ingen chans att hit till.
4: Nej, Bodø Glimt som har tagit kommandon här men har inte fått uthärling så vi klarar det nu då med Blomberg nede med hjørneflagget, så går den innover banen på bakerste stolpen, den går slått, men den går altså forbi alt og alle, og Helmersen klarer akkurat å holde den i spill, får et innkast der, det bra gjort Andreas Helmersen, ikke så godt slått i innlegget som skal til da,
1: nei, det
4: var... å gå ut, men fint gjort Helmersen å holde den i spill den der,
1: absolutt.
4: Og opp til når han klarer å
1: vinne et innkast.
4: Ja, så det er bra. Se om Bodø Glimt klarer å etablere et angrep her nå og få en sjanse ut av det etter hvert også. Fortsetter å spille inn mot 6-meteren til Sandefjord. Patrik Berg ruller videre til Sjøvold, og han har krutt i kanonene sine, men den var ikke stilt inn på rett kanal. Går litt til side før målet til keeper Hadaya i Sandefjord-buret.
1: Ja, men det er rett, han er upresset på 20 meter der, og da skal du tørre å prøve å skyte. I hvert fall når du har et sånt tilslag som Sjøvold har. Og eller lev med at han bommer målet.
4: Ja da, han har vist før han at han kan avslutte fra de fleste distanser, både innenfor og utenfor 6 meter. For ikke til der, og så er det Sandefjord, Glimt presset de høyt, prøver de å spille seg ut, sånn det fet vind den ballen, men løste jo ikke noe spesielt godt etter det.
1: Nei, han prøver å finne Hauge der, men bommer jo med 3 meter.
4: Ja.
1: Ok, vi ser at det høye presset til Bodø Glimt funker. Sandefjord klarer ikke å spille seg ut og ende opp med en elendig klarering som vi burde ha utnyttet bedre. Her vinner vi bare på 6-meter-sjekken. Åh, nesten! Vi vinner nesten på 6-meter-sjekken.
4: Ja, Bodø Glimt i presset på leter etter feil hos Sandefjord. Har ikke fått til så alt for mye gjestene i helt blått før anledningen. Det er helt blått mot helt kult. Det er jo nesten svensk stemning utover Aspmyra i det nattehimmelen begynner å sette sitt preg på stadion. Fortsatt lyses det opp fra himmelen, men flomlysene blir mer og mer i fokus, og disse fire skyggene som er tegn på at det kommer lys fra fire kanter, begynner å vises godt hos spillerne, som nå må ta en liten stopp her, før en Sandefjord-spiller ligger nede på bana.
1: De dømte faktisk frispark, selv om de hadde fordel på andre,
4: ja, la spillet gå. Litt spesielt, men ok. Det er frisparket jeg gitt, Sandefjord får frispark på Bodø Glimts bane, og det er tydeligvis det de har tenkt. Det er dødballer de skal utnytte i dag, ser vi jo ganske klart og tydelig.
1: Det eneste håpet, det er dødballer kontra, det eneste håpet de har i dag, for det er jo blitt presset lavt. Vi må legge her.
4: Gjør det, godt slått, og det heddes ut av Villads Nilsen. Viktig å få en sånn kak også, Villads Nilsen er oppe der i duell med midstopperen til Sandefjord Krogel igjen. Ser ut som han får en trøkk i panna, rett og slett.
1: Ja,
4: det er jo kollidert.
1: Liten skalle der, hode mot hode. Men Viljas er en tøffing. Det er oppe og går igjen.
4: Ja, Julian Feierlund som for anledningen står i en hel hvit drakt. Har ikke fått så mye å gjøre nå i starten av denne kampen her. Fikk nok å gjøre i München, for å si det sånn. Klarte ikke å gjøre så mye med det han fikk å gjøre der dessverre. Vi ser hvor det går når han møter, skal ikke jeg si noe vondt om Oskar Kapskarmo, men, eller Dunsby, eller, ja, de, men nok Kane og Lise er det ikke.
1: Neida, det er det vel ingen tvil om.
4: Bodø Glimt med et innkast inne på Sandefjord sin banehalvdel, kastet til Mæthe, så ser det hjemover til Odin Bjørtuft. Bjørtuft som for øvrig har fått kapteinspinnet før anledningen. Ser opp i bana, spiller videre til Villas Nilsen. De to har jo etablert seg som et finstopperpar nå i noen kamper. är ju så tufft för de två mot nämnde spiss och ving till Bayern München. Han kommer Bodglimt och så det är lite för hårt slag. Och nu Klemens så gör han ju en elegant jobb när han klarar att hålla den i spel lägger 45. Sondre Fet hade Sverige gett upp den från före. Hade han varit våken där Sondre Fet så han hade en enkel jobb att putta barn i ett tomt bur, men eller var den ute? Är det det han har dömt på nu assistent Tommy? Ja, de har dömt den också i etterkant då, men godt gjort det der av Sondre Aukland at han klarte å holde den i speil på en passning som var alt for hard fra Blomberg, var det vel. Sandefjord med barn inn på egen banehalvdel nå, prøver å spille seg ut tilbake hos keeper Hadaya. Spiller opp i bana, skummel passning fra Hannes Dahl mot Gigo Vats, men Sandefjord klar med et nødskrik å holde barn i laget. Kommer den ball i bakrommet på Nokavskarmo, han tar den ned feil venn foran Odin Bjørtøft. Odin Bjørtøft er litt for ivrig. Fell Kapskarmo, da sier dommer Sinnes at det der er frispark. De helblå får et frispark så vidt inne på Bodøglimt sin banehalvdel. Sentra hjemover igjen, tilbake ved midt på egen banehalvdel her nå, Sandefjord. Og så kommer de opp igjen, setter de fart inn mot 6-meteren til Julian Fayerlund. Og Bodøglimt kommer her med Apetorg Bor. Videre til Pedersen. Det er Sandefjord som får etablert seg litt oppe på Bodøglimt sin banehalvdel etter at Bodøglimt har hatt det meste av kontroll første kampen. Så det er en fin ball i bakrommet, tas ned her. Klarer ikke å utnytte ned, spiller støtte til Apetorg Bor. Kommer innlegget fra han, ut fra Villas Nilsen.
5: Ja, og synd at vi har alle mann i forsvar, for da går klareringen rett til forsvaret til Sandefjord, så vi prøver på nytt.
4: Ja, men her vinner Bodøglimt ballen på egen banehalvdel, og da kan de sette fart. Sondre Aukland med ballen innenfor midtbanesirkelen nå. Roan er litt ned, slipper til ballfører Patrick Berg, får med seg Sjøvold. Og da har Bodøglimt funnet ut at nå har Sandefjord trillet ballen så lenge, så nå skal vi også gjøre det litt. Isak Mæthe til Bjørtuft. Bjørtuft tilbake igjen til Nilsen. Nilsen til Sjøvold. Kan Bodøglimt sette fart opp mot banehalvdelen her til Sandefjord og se på Sjøvold da. Han går som et ekspresstog ned til dørlinja, får med seg Blomberg. Blomberg for 16 meteren. Går han ut av den igjen, får med seg Nilsen, kommer innlegget fra han, bakerste mot Helmersen. Det er ned til Hauge. Skal du skyte Hauge? Du tar overtrekksfinte. Og så mister du den. Det er Apetorgbor som overtar. Og skulle til å si sette fart, men han gjør jo strengt at ikke det. Og går i bakken der Bjørtuft får ikke frispark når han får en liten takk for sist av Oskar Kapskarmo.
5: Sterk i duellen Kapskarmo. Jeg ser at det er vanskelig å bryte foran han. Han klarer som regel å ta ned oppspillene også, så han er noe å bryne seg på for Bjørtuft.
4: Så absolutt. Her kommer Sandefjord, spiller seg ut av egen 16 meter. Bodøglimt presser de høyt, tvinges de til å sende lange baller som de ikke er helt precis på ved eget forsvar. Foreløpig så funket det halvveis fint, og så sendes den tilbake igjen til keeper Hadaya opp i bana. Ikke helt kontroll på der, han er lange spillet sitt der, Sandefjord, og da må det gå som det må. Det er slutt, så det er den rett ned i beina på Sjøvold, så overtar Bodøglimt igjen.
5: Ja.
4: Ja, det er jo vanskelig å holde på barn mot det her Bodøglimt-laget, det er jo ikke noen tvil om det.
5: Nei, de er aggressive og gode i dag, og det høye presset fungerer. De flytter føttene kjapt og gjør at Sandefjord får ikke noen enkle løsninger. Det blir dårlige passninger og dårlige valg, og etter hvert så må de bare klarere, og da blir det lett for mest opprann.
4: Ja, her kommer Sandre Aukland og Bodøglimt nærmest av 16 meteren til Hadaya, men ut der ifra Pedersen. Sondre Fet vinner, henter den tilbake der han kom fra. Pedersen tar den ned igjen, og så prøver han å skjerme ut til Uspark. Lyktes også med det, ifølge dommer Sinnes. Ja, nei, altså det doble stadig på bortefeltet, ser jeg. Først var det en, og så var det to, og nå er det fire stykker der. Pluss nå så ser det ut som en baby herifra, så fire og en halv person får vi vel nesten si da. Så ja, men det er jo klart, når det spilles kamper på mandager i Eliteserien, så er jo ikke det det mest attraktive tidspunktet å spille en fotballkamp på. Verken for
5: Lysbakk til Blomberg.
4: Supporterer eller spillere da. Så
5: får vi håpe at Blomberg ikke blir skadet da. Han får seg en solid stempling på fotballet sitt, men
6: ja, både Dunsby og Blomberg ligger begge to nede her. Så vi håper det går bra med
5: vi får gul kort også.
6: Med både den ene og den andre. Høysen i hvert fall opp igjen her.
5: Begge to.
6: Ja, Blomberg. Og da får vi vel anta at det går bedre med han.
5: Håper Blomberg er klar, for Patrick kommer til å trille til han.
4: Ja, frispark til Bodø/Glimt. Stille kort til Sjøvold, videre til Blomberg, innleggsposisjon fra han, kommer innlegg fra Padre Berg I stedet, og det slås.
7: Oi! Og så han ikke helt med på den Helmersen. Ja, der skal du være våken. Det en ball som ser ut som at de har kontroll på det. Det står tre sånne kurspillere. Der ballen datt ned, men så bomma det vel Holten på ballen der, og så datt den rett ned til Helmersen, men han ikke helt forberedt på at den skal komme til han, og da får han en dårlig touch som går rett og slett bare ut over dørlinja. Men det der, Helmersen, hadde du hatt øynene litt mer åpen, så hadde du hatt en bra stor mulighet.
5: Ja, det noe du lærer tidlig som spiss. Du må alltid forvente å få ballen. Det gjorde han ikke der. Han var helt sikker på at forsvarsspilleren skulle treffe ballen når han skulle klarere det. Der skjønner jeg godt at han ble lurt av. Har til og med av Robin.
4: En gang. Ja. Skjedde aldri igjen. Du lærte av dine feil.
5: Ja.
4: Så vi ser om Helmersen også gjør det her. Sandefjord med barn på Bodø/Glimt sin banehalvdel her nå. Kommer det langs høyre side med Gigo Varts. Har med seg både den ene og den andre. Prøver å slippe mot Mørk, men lykkes ikke med det. Og Bodø/Glimt får klarert den ut. Får, ja, går først til Oppe Torgbord, men... Kan han prøve på, vet jeg ikke. Den går I hvert fall rett inn til Faye Lund, så nå kan han prøve det på, så tror jeg ikke han fikk det helt til. Bodø/Glimt går rett opp I strupen på Sandefjord igjen her, inne på Sandefjord sin banehalvdel nok en gang. Legg den videre til Bjørtuft. Bjørtuft har med seg Isak Mæthe. Tilbake igjen til Villas Nilsen I stedet. Nilsen ser opp I banen, der finner han Auklen. Auklen går I bakken, får du frispark her da, Auklen? Det gjør du. Dommer Sinne sier nytt frispark til Bodø/Glimt, samme litt lenger frem, men lignende posisjon som frisparket de fikk I stad. Det ble det en kort variant og ingenting ut av. Se om det blir det I denne gangen også. Det blir en kort variant. Sjøvold legger igjen til Auklen, kan skyte, legger inn I stedet. Hedes ut av Sandefjord, I tur om står Hauge, og Hauge skyter!
7: Oi!
4: Og der...
7: Endelig skyter han.
4: Ja, da gjør det. Der Olise hadde lignende skuddemuligheter på torsdag mot Glimt og Lim, og de krysset, så la Hauge den en halvandre meter over målet til Hadaya og utspark igjen til Sandefjord.
5: På Havetribun.
4: Rett og slett, en forhåndsvis tom tribune I dag glissen på Aspmyra som vi har vært inne på. Ikke et eneste hjemme publikum på Havetribuna. Fem bortesportere, der inkludert av de, den ene to år. Max, trykker det en gang, ett år. Ja, sprang fort da, der, han lille.
5: Ja, vi presset tilbake til keeperen hver gang. Da gjør det lang valg. Suksess, og så overtar Glimt.
4: Ja, da har vært litt Sjøvold med en dårlig ball, og da vinner Sandefjorden. Kommer de med å ut langs høyre side her, Kapsormo med ballen I beina. Det kort igjen til Pedersen. Spiller videre til Holten. Spiller I forsvaret sitt nå Sandefjord. Publikum prøver å manne opp Glimt til å få hull på denne byllen. Viking vann jo stort I går, så hvis Bodø/Glimt skal beholde den beste målforskjellen og mest skår til mål, så må de jo få noen skåringer her I dag de også. Det kan komme her med en nydelig ball fra Hauge til Blomberg, og se han våken egentlig får akkurat en stuss på den, så det blir corner I stedet. Et godt slott fra Hauge, og også godt da gjort av egentlig, som... akkurat får en stuss nok på den til at den går over Blomberg og...
5: Ja, hvis Blomberg hadde... få den og klarte et skikkelig mottak, så hadde vi vært alene med keeper.
4: Ja.
5: Det var en viktig stuss der.
4: Det var det. Hjørnespark til Bodø/Glimt denne gangen fra venstre side. Det betyr utoverskudd variant fra høyre foten til Patrick Berge. Kommer der på første stolpe, og den heddes like over målet til Hadaya. Da det Villas Nilsen som var på den da, tror du det?
5: Sånn ut.
4: Og han får et bra treff på den ballen der, men dessverre klarer han ikke å styre den under tverliggeren til Hadaya, og det litt sånn alfa og omega hvis du skal score på heading, å få den under tverligger.
5: Ja. Det der med treffmål.
4: Her blir... Og her mistet Sandefjord ballen ved egen 16 meter, og Sondre Fete andre gangen du vinner ballen høyt I bana og gjør et dårlig valg. Det jo som at han ikke forberedt I det hele tatt, Sondre Fet, på at han skal få en ball etter en
5: feil. Nei, og så tør han ikke å bare gå på mål. Han på 16 meter. Hvorfor skal du på dødelig senter til kompisen?
4: utfordre. Ja, men hvis han skulle sentre, så kunne han sentre til noen i gult. Det var jo veldig unødvendig å sentre rett til Sandefjord midtstopperen, ja, tenker jeg.
5: Prøvde på en tunnelpassning, men jeg tenker at gjør et pådrag sånn at forsvarsspilleren må bevege seg. Da får du større luke å treffe med spilleren din i, eventuelt så kan du score selv. Det er et av to.
4: Ja, her ligger Bode Glimt av Haugre nå. Så er det våkent av Krogelien som får sendt den ballen langt ut. Så får Bode Glimt et frispark da Appe Torgbord feller Mæthe. Natterberg skal ikke være noe dårlig enn Hauge. Slår også en lang ball mot Blomberg. Den når helt frem. Blomberg tar den. Går innover mot 16 meter her til Sandefjord. Setter fart for med seg. Sondre Fett slipper til Sondre Fett. Sondre Fett ut til Auklend. Han er for 16 meter. Han kan skyte. Han legger inn i stedet. Rett i blokka. Når den før den går ut til sidelinja. Bode Glimt på holdet. Det er høye presset. Så det er dårlig passning fra Villas Nilsen. Men det til Hauge til slutt i stedet. Hauge til Auklend. Auklend tilbake igjen til Sjøvold. Får du lagt inn her da, Sjøvold? Roa ned, slipp til Hauge, han spiller hjemover til Villas Nilsen. Flenga til Bjørn Tuft. Sandefjord presset høyt, men Bode Glimt holder ballen midt på banehalvdelen til gjestene i de helblå draktene.
5: Ser at Sandefjord har gjort hjemmeleksa si. De prøver å legge press. De ser når midtstopperne skal på banen og prøver å være aggressiv i presset der, men midtstopperne og Glimt er så rutinert. De har ikke gjort en feil hittil, og mestet ikke den ballen. Men det gjorde jo Brunstafet da.
4: Ja, kan ikke si han har hatt sin beste kamp i dag. Og se på Isak Mæthe, fri fart han har. Tar igjen oppe Torgbord som ingenting innover i bana likevel. Dette er en delkamp som må, gjør ikke det, Villas Nilsen. Han hadde den høyeste sparket i hele München på torsdag. Det er ikke i nærheten av den høyden, men det var noe høyere enn Erlendas tribuna når han klarer den ut. Han har en tendens til å klarere den, og han først skal klarere det, så skal det nå på lufta.
5: Ja, ja.
4: Ikke noe tvil om det fra Villas Nilsen. Det har passert en halvtime i Bodø her på Aspmyra stadion. Det står 0-0 mellom Bodø Glimt og Sandefjord. Målløst altså mellom disse to lagene. Bodø Glimt som har hatt mest ball og de største sjansene, men ingen har klart å få det hull på bilen enda. Bjørtuft rolig tilbake til Feierlund. Feierlund roligheten selv, han sender videre til Villas Nilsen med en kapsomå som er oppe i press. Auklend til Sjøvold. Sjøvold tilbake igjen til Auklend. Setter vi fart mot Sandefjord som andre deler. Går han i bakken igjen, Auklend. Det må nå være tredje gang i dag. Får frispark igjen.
5: Nei, det er innkast.
4: Innkast blir det også.
5: Det han prøver på der er bra. Kommer han seg. Hvis han ikke får toa på den her, så røkker han forbi. Og da er det da han alene mot forsvareren. Han har folk i lammet seg også, så da hadde det blitt en bra mulighet. Kunne det en bra mulighet.
4: Kunne det. Bodø Glimt med alle 11 inne, eller alle 10 i hvert fall, av 11 inne på Sandefjord sin banehalvdel nå. Litt etter åpningen i et forsvar som har stått stabilt. Så vi ser om det blir catch-up-effekten når først den der hullen på byla kommer. Så går Fredrik Sjøvold inn langs høyre side. Prøver å se etter offensiv alternativ og finner ikke så mange av de, og det fortsetter å spille innimellom forsvaret sitt her, Bodø Glimt. Villads Nilsen videre til Sjøvold. Sjøvold ser opp i bana. Finner Blomberg til sin høyre flanke. Han kan gå innover, det gjør han. Kommer seg forbi en, kommer seg forbi to, mister ballen på nummer tre. Kausen overtar, men Bodø Glimt inn den... Ja, i hvert fall nesten ganske raskt tilbake igjen. Kramlet seg inn på bonus i banehalvdel her sånn i fjor, og det er liksom nødløsning av hvert eneste touch de får på den der ballen der, så er det å prøve å gjøre noe fornuftig, men som det har gått hele kampen så langt, så er det ikke noe annet som skjer enn den enn oppi en glippe inn til slutt.
5: Nei, det er jo tre trekk, og så har glint ballen igjen, så det skal bli en lang kveld på Aspmyra for de her, hvis det her skal fortsette i 60 neste minutter, men for all del, det kan jo hende at de klarer å holde nullen og få med seg et poeng.
4: Ja da, det var vel det vi hadde oppe på for noen dager siden, da vi møtte et klart bedre lag. Får vi se om det lykkes her. Kommer Bodø Glimt ned langs venstre siden. Jens Petter Hauge kommer seg for 60 meteren her da, Bodø Glimt. Og så kommer han litt jubel langs Hauge, tvinges å spille hjemover til Bjørtuft. Bjørtuft like utenfor 60 meteren, inn til Blomberg, til Villas Nilsen. Villas Nilsen har to sånne førsvarer på seg. Rolig når han sender en videre til Sjøvold. Trekker seg litt hjemover mot midtbanestreken her nå. Bodø Glimt, men de beholder barn. Nærmest av 6 meter. Han kommer seg til 6 meter. Slepp til Sjøvold. Sjøvold innenfor 6 meter. Forbi igjen. Og så er vel Sjøvold sist borti den når den går ut. Nei, det blir corner. Det egentlig fullstendig uenig I, og jeg må helt ærlig innrømme at fra herifra så så det ut som han har en sak der. Så ut, så den var sist vi og...
5: Nei, det var ikke det jeg ser på storskjermen også.
4: Ok.
5: Korrekt. Sett av dommer.
4: Kan ikke alltid bli sånn som jeg tror det.
5: Men, det var det faktisk ikke.
4: Nei, da ble det omgjort. Det jo den nye varegreia.
5: Ja.
4: Da ser jeg ikke så dårlig som du skal ha det til, Arjen.
5: Nei, men jeg, kan vi få se den en gang til? Jeg ikke overbevist om at varet tok den rette.
4: Nei, det jeg I hvert fall enig med deg, at jeg enig at varer ikke alltid har rett. Jeg synes faktisk de ganske ofte har feil. Så,
5: ja, dessverre.
4: Så det kan vi I hvert fall være enige om her I dag. Ja, Bodø Glimt som fortsatt skal prøve å vinne tilbake denne barnen her. Sandefjord kommer langs høyre side, prøver de å legge bakrom mot Kafskamo, tar den ned på brystet, men knår ikke andre barn, og da får Villas Nilsen tatt den ned. Og Bodø Glimt kan starte fart med Blomberg. Kommer inn her I en liten overgangsmulighet, og Blomberg han får den inn til Hauge. Hauge alene med keeper!
8: Og ja da!
4: Han klinker den I krysset! Han klinker den I krysset, Jens Petter Hauge! Og litt heldig at en barn fra Blomberg går videre. En Sandefjordspiller som får en liten tåneggel på den, men den dett ned videre til Hauge. Og vi har savnet det her for Jens Petter Hauge. Hvorfor skal det være så fint, og hvorfor skal det være så fiks? Og hvorfor ikke bare klin til? Og han må jo til slutt ha hørt på oss, for det det han gjør der. Han tar ballen ned, og fra 16 meter, så bare kliner han til. Rett I krysset. Ja. Så lett det, Ørjan.
5: Altså, det ikke vanskelig. Det ikke noen grunn til å gjøre det der komplisert. Veldig bra. Først av Helmersen, som en god duell, og ballen spredt over de, og havner hos Blomberg, som I stedet for å sette fart, ser at Hauge på tur igjen, og får lura den forbi siste mann der, og da... Hauge klinisk fra 16 meter streken og klinker han opp I venstre kryss og med høyre foten sin.
4: Ja, det en flott scoring av Jens Petter Hauge, og da blir jo det her vanskeligere for Sandefjord.
5: Ja, hvis de skal fortsette med kampplanen sin, så det jo ikke noe trivelig å ligge og skal forsvare en 0-1 resultat. Vi taper 1-0 eller 3-0, da vel antageligvis ikke så mye å si, så må jo være bedre å angripe og klare å score mål på Aspmyra, men de har ikke vært kjempeinteressert I det hittil I hvert fall.
4: Nei, de har jo ikke det. Det har vært stort sett Bodø Glimt de første nu 35 minutterne, og så får vi se om Sandefjord har et svar på det her. Kommer I hvert fall med et skudd her, men den vel vi en boligspiller, det det. Og dermed så det et hjørnespark til Sandefjord. Det vel deres første før kampen. Nesten første gangen de har vært inne på den her delen av banehalvdelen her, så
5: ja,
4: så det skulle bare mangle det, at det var
5: hyggelig at vi kan få prøve Jørnskar, for vi sa det jo I sted, dødballa og kontringa, det muligheten det med oss I dag.
4: Absolutt. Så har de en innoverskudd variant fra venstre side her, Sandefjord, får vi se om de klarer å få noe ut av den, kommer på bakerste stolpe, og den går forbi alt og alle, og ut til utspark til Julian Feilund. Han har foreløpig ikke blitt pust, trengt å puste så hardt, Julian Feilund. Oi, se på Bjørn Tuft. Går I bakken. Kort, ja. Det et klart gul kort til Gigovic. Andre gule kortet til Sandefjord I dag. Ja, jeg kvidde putte på de store testene, Julian Feilund.
5: Nei, det jo tilbakespill han har håndtert hittil, og det han har distribuert bra med beina, vært rolig, så det veldig greit det. Det jo litt urovekkende at Odin blir liggende så lenge. Han har
4: ja, så fått der, bra fart der. Der så vi jo plan B til Sandefjord, ja. Nå når de skjønner at de ikke at de sliter litt, det vet de jo at det en posisjon Glimt har litt manko på nå, det mistopperen, så det jo det plan B, ta ut mistopperen.
5: Ja, da må de nå fortsette I stund til. Nå jo alle sammen klar, og Saltnes også på benken. Så ja, jeg tror det blir rødt før de klarer å ta ut alle mestopperne våre.
4: ja, vi får se. Alle sammen på benken, som du sier, men har en nøkke spilt igjen etter den siste skaden sin. Og så det en nokke stygg takling denne gangen fra Torgbord på... Og hør publikum, de vil ha gult kort nummer 3 til Sandefjord I.
5: Ja, det Mette det går ut her. Mette
4: som blir kastet I bakken, og rødt kort med det vil Aspmyra ha nå.
2: Ja, det gikk I repetisjon på Solskjermen, jeg fikk ikke se. Jeg synes, med første inntrykket så ikke så ille ut, da, men han kommer I stor fart, og så
4: vi får det gult, ja. Til Pisse blir et gult kort til slutt, men ja, det jo to, der oransje, altså. Ja, ja. Det knottene rett på mettet. Først så jublet publikum han fikk til gule kortet, så kommer Pisse en gang til, og så blir det buing igjen, fordi at det her skjønner
2: jeg... Ja, det farfull spørsmål.
4: Ja, det lov å gi en strengere farge der sin sted.
2: Vi hadde ikke vært fornøyd hvis det hadde vært en grisbærer som fått rødt på den siden. Så jeg tenker at gult greit.
4: Ja, nei, det jo det at han ikke har så stor fart og kommer ikke inn så mye kraft da, men det to strake bein.
2: Ja, men det for at han 60 kilo, han har den I fart han har.
4: ja.
2: Liten spemann det der.
4: Ja, nei, det gult kort ble I hvert fall fasiten, så får vi diskutere videre etterpå hva som var rett og feil. Tre gule kort til Sandefjord da. Bodø Glimt som prøver seg nå, så kommer det en lang ball mot Blomberg, heter den ned til Patrick Berg, og han skyter på halv volley! Oh, oh, oh. Ja, den der trodde jeg faktisk var på vei inn, så tok tidlig opp hender der, Helmersen, så jeg tenkte, den går rett I mål, men...
2: Det gikk faktisk ganske langt til siden.
4: Ja, han gjorde det, så enten så har han et dårlig blikk, Helmersen, eller så var det at han ville ha en corner, han tar opp henen før. Skriv godt å si.
2: Det gikk faktisk 6 meter til siden som var.
4: Ja, ja. Utspark til Sandefjord, Bodeglin presser Sandefjord høyt, og igjen kommer det noen skumle baller, lange baller for Sandefjord I ved egen 16 meter. Ja, det har funket dårlig for dem. Bodeglin spiller av presse, og så I feilpassning, men beholder ballen I laget her nå, Bodeglin, Sjøvold med ballen I beina, setter han fart. Mot Sandefjord sin banaldel, Patrick Berg, videre til Auklen. Auklen langs høyre side her, får med seg Sjøvold inn foran målet, godt slått, og så hedder han den over målet der, Sondre Brunstafett. Ja, det bra gjort av Bodø Glimt I forkant der, Sjøvold som kommer seg til innlegg, og det innlegget jo slått fullstendig perfekt ved femmeterstreken, og...
2: Kan ikke hedde.
4: Sondre Brunstad-Fet burde vel vært mulig.
2: Han treffet altså mett opp på høvet. Den her skulle bare sett pannebrasken på. Han hedda jo med månen sin. Ja. I den grad han har månen. Da har han sikkert ikke fått den. Ja. Men nesten på bakhøvet treffet han.
4: Ja, nei, det ikke den beste heddingen jeg har sett på Asmirade der.
2: Det trist. Helmersen skulle få den. Da hadde det vært mål.
4: Ja, det hadde vært en større mulighet. Her kommer Auklen, og han kommer på hjørnet 6 meter. Han skal få et nytt godt innlegg fra Sjøvold. Den gangen spiller han den hjemover til Patrick Berg I stedet. Patrick Berg trekker seg innover I bana videre til Bjørn Tuft. Bjørn Tuft med barn I beina kommer langs venstre side for med seg Isak Mette. Mette ser opp mot keeper... Hadaya, men fann ikke noen alternativer der, så den går via Bjørtuft hjem til egen keeper Faye Lund I stedet. Langt opp fra Faye Lund, tilbake mot Hauge. Hauge hedder ned til Sondre Fet. Sondre Fet til Mette. Bodø Glimt godt inne på Sandefjord sin banaldel, og så får Mette noen dårlige tørs. Mister barn. Sandefjord overtar poenget banaldel. Spiller seg opp langs høyre side. Feilpassning som går rett I beina på Jens Petter Hauge. Hauge kjører en pirouette med Apetorg-bord, og sender den hjem igjen til Faye Lund I stedet. Passert 40 minutter til nummer 41, begynner å nærme oss pause på Aspmyra. 1-0 til Bodø Glimt over Sandefjord. Jens Petter Hauge som sto for skåringen. Målgivende av Ole Didrik Blomberg. Ordentlig vingmål det rett og slett,
2: ja.
4: Fra en ving til en annen.
2: Ja, det bare bytta plass, altså side for anledning.
4: Ja, fort gjort. Så det Bodø Glimt som
1: kommer igjen til Helmersen!
4: Nå ser jeg en kjemperedning av... Nei, ikke.
2: Han setter den over.
4: Han setter den over, rett og slett. Hadde jeg trodde jo at... Ja,
2: han kommer bra ut av den. Det tett opp I Helmersen før han får avsluttet. Det vanskelig å få lobba den I mål, ja. På en måte. Han får den over keeper, men treffer litt for hardt og godt, og den går over hele målet.
4: Ja, og til og med tribuna, så...
2: Ja, du ser han prøver å bare kjøpe han I mål der. Klarer ikke det. Og så ser vi oss an for å skifte taktikk. Nå begynner en lang 5 meter.
4: Nå begynner en lang 5 meter. Det var nå på tide for det meste.
2: Ja, det tok de 42 minutter å forstå at det ikke var lurt å spille seg ut og mest ball på egen 16.
4: Ja, derfor så spiller din heller opp til Bjørtum som Bodø Glimt overtar med en gang. Her kommer Auklen, her kommer Bodø Glimt og går rett I strupen på Sandefjord etter utsparket. Kommer ned til Blomberg, ned mot dørlinja, inn foran mål og der da! Heddes den ut, retur om, Villas Nilsen tar ned, og så skytter Villas Nilsen! Blokkeres,
2: Patrick Berg!
4: Og følger muligheten til Bodø Glimt! Ja, blokkeres igjen, de kaster seg foran med alt de har her, Sandefjord! Bodø Glimt får ikke den ballen på målet, men det ikke over. Jens Petter Haug innlegger seg posisjon nå, spiller til Sjøvold. Skulle du prøve å skyte igjen, og Sjøvold du chipper den mot Auken i stedet! Og så går den forbi, og utspark til Hadaya igjen. Ja, det jo smått utrolig at det bare står 1-0 her, Ørjan.
2: Ja, så det skuddene som blir stoppet, og det skytes, og går via 2-3. Han endrer retning 3 ganger, og det bare flaks gjør at han ikke triller i mål. For keeperen jo helt utspart, han har ikke sjans.
6: Det det rett og slett imponerende.
2: Akkurat klarert foran tåspissen til Helmersen, han skal tuppe ballen i mål når han ligger løst der. Så de har noen marginer med seg forløpig. Vi må si at de ligger under bare 1-0.
6: Ja.
2: Er det jo håp. Det bare en dødball som skal telle, eller et billig straffespark, så det kanskje like langt.
4: Absolutt. Langt ut fra Feilund. Blomberg taper duellen med Vester. Sandefjord spiller den hjem til egen keeper. Helmersen på han, og Helmersen takler den, og er sist borti den når den går ut til innkast. Ja, det var nært.
2: Så får han peka keeperen litt på ankla nå samtidig. Det rutinert som vi spiller der. Satt seg litt i respekt der.
4: Det viktig det også på en
2: psykologi.
4: Dag som denne. Bodeglimt vinner barn rett til innkastet til Sandefjord. Patrik Berg til Sjøvold. Hjem til Villas Nilsen. Videre til Bjørn Tuft. Får med seg Mæte, og så sklir Mæte, men klarer akkurat å dyppe den videre til Bjørn Tuft. Langt opp fra Villes Nilsen, opp mot Blomberg. Nå reiker den dessverre Blomberg. Innkast til Sandefjord. 10 meter inn på egen målardel.
2: Det er sagt som er så høy.
4: Ja.
2: Altså, ikke av Blomberg.
4: Nei, han var 3 centimeter for lav.
2: Ja.
4: Kastes det hjemover før Sandefjord. Så kommer den lange opp mot Appe Torgbord. Som hedder den rett opp i lufta, og da melder Mette seg på den duellen, og tenker, den tar jeg.
2: Yep.
4: Hedder til Hauge, som spiller rolig tilbake igjen til Bjørn Tuft. Se om Bodeglimt vinner ballen, altså de gir ikke å prøve på gjenvinningen i Sandefjord. Nei, nei, nei. Det er bare å legge seg. De har jo samme taktikk som vi snakket om da, at de har ikke endret en eneste taktikk. Det er fortsatt, ikke slapp inn mer, og så håper vi på en dødball eller en kontering.
2: Ja, ja, ja, det er kun 5 meter de har endret på.
4: Ja, det ble lagt til 2 minutter. På Aspmyra, også passert 45, spilte minutter. Glimt leder fortsatt 1-0. Det lagt til 2 minutter tilleggstid før vi går inn til pause. Auklend med barn her i beina. Til Villas Nilsen. Villas Nilsen til Blomberg og innleggsfinte som lurte selv med. Spiller de heller frem og tilbake mellom seg vingene på høyrekanten her. Blomberg og Hauge som har et passningsshow, og så finner han Auklend. Når du den da, Auklend? Det gjør du, men den blir han taklet i innlegget, og så mener dommer at Auklend var sist på den. Og da er jo spørsmålet, gjør dommer noen på det her da? Det er bare andre veien.
2: Ja,
4: ja, ok. Så hvis
2: jeg lagt i 5 meter, det blir 5 meter.
4: Ja, ok. Ja, greit.
6: Legg seg inn i...
2: Soleklare corner.
4: Ja. Legg seg inn i boka av spesielle vareregler.
2: Ja.
4: Både her i innland og utland. Ok, langt ut fra Hadaya, i det som skulle vært en corner til Bodø-Glimt. Bjørn Tuft vinner den, så sender Patrik Berg den litt opp i Ingenmanns land, får en ny mulighet, og den sender han rett til Blomberg. Blomberg forbi en, men så får han en liten trøkk der, Blomberg. Burde vel fått frispark, burde også Sandefjord få der, men da blir det pluss, pluss, plus, minus. Her kommer Bodø-Glimt til stedet til Hauge. Hauge innleggsposisjon, trekker seg innover i stedet, får med seg Mæte. Mæte ned mot dørlinja, får du den inn for å måle, Isak Mæte. Det gjør du på bakerste stolpekken, så står der, står Helmersen, og sender han inn for å måle, og så Sondre Fet skyter på volley, men sklir i skuddforsøket, og den går over målet til Hadaya og utspark igjen til Sandefjord.
2: Nei, Sandre Bunsafet har ikke hatt noen god dag.
4: Nei, han har faktisk ikke det. Han
2: altså, er innsatsen jo, er bra, og ballvinning er bra, men han...
4: Han får det ikke til. Nei, han får det rett og slett ikke til.
2: Han treffer ikke på så mye av det han prøver på.
4: Nei, det har vært dessverre for hans del, for han er jo egentlig en habil fotballspiller, så har han ikke lyktes helt med alt han har prøvd på i dag. Sånn er det. Langt ut fra Hadaya, og faktisk bokstavlig talt ut. Den får rett ut til innkast, og da sier dommer at «Hei, gi deg ikke å se på mer, gå inn, få dere en muskelbar og noe energidrikke, og så ses vi igjen om et kvarters tid». Det betyr altså at det er pause på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt leder 1-0 etter scoring av Jens Petrus Haugust, og... Det burde nok, og kunne nok vært mer enn bare 1-0, men vi går til pause med stillingen 1-0 til Bodø-Glimt, så spiller vi litt musikk fra studio, så vi er tilbake igjen med andre omgang om et lite kvarter her fra Aspmyra.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: vi tilbake igjen her fra Aspmyra stadion, Bodø-Glimt mot Sandefjord. Andre omgangen akkurat startet i gang. Glimt leder 1-0 halvveis, så det vel mildt sagt fortjent, Ørjan.
1: Ja, det ingen tvil om det, men det jo en del av fotballen nå, og omsette sjansene sine til scoring også. Der jo ikke Glimt de skarpeste i klassen.
0: Nei, det har jo definitivt vært muligheter for dem å score mer mål enn de har gjort så langt denne kampen her. Det kan vi vel alle si oss enige i. Så vi ser om Glimt klarer å være mer effektiv i den andre omgangen. Det var jo nesten 70% ballbesittelse til Bodø-Glimt i første omgang, så det er jo ikke noe tvil om at det har vært en dominant første omgang fra de helgule siden.
1: Nei, det er dødballet og kontringen her har med Sandefjord muligheten til en overgang. AP Torgborg bruker Oskar Kapskarmo, som ikke kommer stående med hjem og spiller han hjemmeover, og så er de tilbake med ballen hos keeper.
0: Ja, da, ja. Han har i motsetning til Faye Lund hatt litt å stri med i dag.
1: Ja da, men det har vært pålitelig.
0: For øvrig ikke gjort noen bytta i pausen til noen av lagene. Sandefjord, de hadde ikke den neste personen i oppvarming i pausen engang. Så,
1: nei, ja, hele laget er inne i garderoben.
0: Ja, så enten så var det fordi at det er veldig viktig at alle får med seg taktikkpraten, eller så er det rett og slett at de stoler på de 11 de har valgt ut.
1: Ja, det er vel en kombo der, tror jeg.
0: Det kan så absolutt hen. Bodø-Glimt på sin side hadde flere oppvarming i pausen, og langt blant de som varme opp for de helgene nå, så har vi Brynjelsen, Kittolano, Mvuka og et par til. Så får vi se om noen av de kommer. Saltnes også der i gang oppvarmingen, ser jeg. Så får vi se om noen av de som kommer inn på, ser alle Sami sett fortsatt på benken da, så virker ikke som at vi har tenkt å bytte midtstopper, og i så fall med Saltnes da.
1: Ja.
0: Så kanskje han ikke er helt klar enn å høyte om alle Sami.
1: Det er vel egentlig bare en fordel at de ikke må bruke han, tenker jeg.
0: Det er jo absolutt det. Bra for Villas å få mest mulig kamptrening.
1: Jo.
0: Så jeg føler meg at han blir...
1: Han har jo ikke spilt seg ut.
0: Nei, han har jo ikke det. Han har...
1: Uten at jeg så kampen i Bayern, da, så det jeg har sett han i Elitserien, så er han meget pålitelig.
0: Ja da. Nei, ja, han var ikke den som gjorde seg mest bort mot, mot Bayern München. Kan nok ikke klandres for at det ble så det ble han akkurat. Sandefjord fått et frispark på Bodø-Glimt i mannallel. Tar det kjapt motsatt mot Dunsby, som ikke når den, for der er Sjøvold og heter den rolig hjem til keeper Faye Lund. Satt i gang til Bjørtuft, ser et Sandefjord-lag som står høyt og prøver å presse Bodø-Glimt lavt og gi de lite rom å spille seg ut på, men det løser Bodø-Glimt fint, og plutselig ser de inne på gjestene sin banardel, her nå med Blomberg, spiller hjem til Sjøvold. Sjøvold videre til Bjørtuft. Bjørtuft ser opp i bana, leter etter alternativer, finner frem til Mette som får med seg Hauge. Hauge innleggsposisjon, velger ikke ta det, spiller hjemover igjen. Der, tilbake til Hauge, finner Villas Nilsen. Nilsen forlenget til Sjøvold. Ser, de ligger jo med nærmeste teamene rundt egen 16 meter konstant her nå Sandefjord. Vanskelig for Bodø-Glimt å finne åpninger og finne spillere inn i boksen, og da går det mye i passninger med midtsopperen frem og tilbake. Bjørtuft her, og så er det oppe Torgborg som prøver seg på et press på Bjørtuft. Bjørtuft dreier seg elegant forbi, og Bodø-Glimt fortsatt kommer til slutt til Hauge. Hauge ned mot dørlinja, inn fra mål. Ja, så snur han.
1: Hjem igjen til Mette.
0: Nei, dessverre. Nok en gang, og så er det en god passning fra Hauge mot Patrick Berg, som prøver å helpassning den, og så er han litt heldig der, Mørk, som får den ned, men Bodø-Glimt fortsatt innenfor 6 meter. Hauge skyter over målet. Ja.
1: Det er bra spiller Glimt her, men jeg er litt svak i avslutningen av Hauge. Kommer litt for brått på han, så han blir litt bakpå der og løfter den over mål dessverre.
0: Ja, gjorde det.
1: Det går an å brise i denne mål.

0: Absolutt. Jeg lurer på om de har gjort en liten formasjonsendring sånn i fjor i pausen. Da. De spilte jo en 4-3-3, I hvert fall prøvde de på det i første gang, mens nå virker det som at de har lagt seg mer bak i en 5-4-1.
1: Egentlig, den ballen var ikke ute, altså. Det svagt av linje.
0: Ja.
1: Ok, vi takker for det.
0: Gryp til å få det til innkast i hvert fall. Tar det kjapt. Sjøvold. Til Nilsen, videre til Bjørtuft. Bjørtuft ser opp i bana. Videre til Isak Mæthe, som trekker seg innover i bana. Har en spiller på seg. Send den videre til Nilsen, som Finn Blomberg og Uklen er på løpet. Får han den her, Uklen ned mot dørlinja, får du lagt den inn da. Og da må du først komme deg forbi Krogelien. Det gjør han ikke.
1: Det er en frispark, altså.
0: Og blir bare uspark. Uklen misfornøyd med dommer.
1: Han er foran. Og så blir han foran en dytt som gjør at han ikke kommer seg helt rundt. Ja, dette er jo selvfølgelig litt lett. Det er kanskje det dommer ser. Men han blir hindret der.
0: Blir hindret. En dommer sier uspark til Sandefjord. Som er tatt, og så ser keeperen rett til Pakkeberg som finner Blomberg. Og du skal ikke skyte deg, du skal finne Hauge som finner
2: Andreas
0: Helmersen. Og han sender opp i nettaket, og det står 2-0. Til Bode Glimt, og det var jo en, det startet jo som en parodi det der, Ørjan, at Blomberg ikke skyter selv. Han står altså på blank hold, og så velger han å sentre den. To meter rett til venstre for seg. Og så blir det jo det der, han er klassiske en blokkering, to blokkeringer, men denne gangen, etter den andre blokkeringen, så fann Andreas Helmersen uten å lurt. I stedet for å sende den i beina på Sandefjord-spilleren, så bare klinet den opp i nettaket. Ja. Der var det ledig. Der står det 2-0 til Bodø Glimt.
1: Ja, altså, for det første er det elendig vurdering av Blomberg å ikke skyte når du står alene på 16 meter. Så det er Hauge som ikke skyter på første. Han skal dempe, legge den til rette. Og da er forsvarsspilleren der, så klarer han for så vidt å finte han vekk. Men da keeperen kommer så langt ut at når han da endelig får fyrt av, så er keeperen der og gjør seg stor og får stoppet skuddet. Men heldigvis for Bodøglimt til dette ned hos Helmersen, og han nøler ikke, han klinker han i nettaket, og da er det 2-0.
0: Ja, så lett er det faktisk når du bare skyter i stedet for å drive og tulle og sånn. Nå har vi jo brukt han ikke nok to tørt Hauge da, men han skjøy tidlig, ble mål.
1: Ja.
0: Alle de andre her nå drev og nøler. Helmersen får barn, skyt på første tørs, mål.
1: Ja.
0: Det er ofte lurt å ikke skal vurdere seg inn og åten. Clean tail, score mål. Så enkelt er det.
1: Skyt mens du har rommet der og ikke er presset, det er lurt. Ikke bruk så lang tid at forsvareren rekker å komme inn med blokkeringen sin.
0: Ja, deilig for Helmersen å få en scoring til på blokka for hans del også. Skal vi se om Bodø Glimt klarer å punktere det her fullstendig nå da. 2-0 altså. Og da er det jo bare å
1: Leit frem kulerama.
0: Ja da, her er det bare å
1: Jeg har hørt et lag som skårer 5 mål på noen gang.
0: Ja, det går an. Kan sikkert det fungerer for Bodø Glimt sin del også hvis de virkelig vil. Men Sandefjord, de endrer i hvert fall ikke på sin taktikk etter at Glimt går opp i 2-0. Det skal fortsatt ligges lavt i denne 5-4-1 de har omjustert seg til i løpet av pausen.
1: Ja da. De til og med begynte å spille korte 5-meter i begynnelsen andre gangen også. De tror på konseptet sitt, og det forstår jeg bra det, men ja, jeg vet ikke om det er lurt å trene på det mot Bodø Glimt. Men det er kanskje en greie å finne ut nivået.
0: Jeg tror jo ikke Sandefjord kom opp hit og tenkte det her er kampen vi skal ta poeng for å overleve i Eliteserien.
1: Neida, det ville jo vært en bonus uten tvil, men
0: ja. Kommer det en ball inn i feltet mot Blomberdett, videre til Auklen, innenfor 16 meter, legger han igjen til Sjøvold, og så prøver han å stusse til Patrick Berg, men blir litt upresist. Overtar Dunsby og Sandefjord. Sender han en nydelig krosser motsatt til Lappe Torgbord, som setter fart mot 16 meter i Bodø Glimt, og så sender han tilbake igjen til Dusby. Hørte verden i vits med det. Men de klarer nå å beholde barn så vidt her inne på Bodø Glimt sin banehalvdel, Mørk og Sandefjord.
1: Ja, Sjøvold gjør en god jobb der mot Dunsby, og pekker vekk barn som ikke får kontroll på den dessverre, så havner han også en Sandefjord-spiller da, men det er sånn som skjer.
0: Sånn skjer. Sandefjord med barn oppe på Bodø sin banehalvdel for det som antar blir et lite øyeblikk. Kommer de ut langs høyre side her, leter etter innleggsmuligheter. Bodø Glimt legger seg lavt for en gangs skyld. Samtidig så presser de ballfører godt her, men Sandefjord står han for å bli av, så det er mørk og skal bli sent for 16 meter, men der sier det stopp.
3: Bjørtuft med en fin involvering der, og så legger han til Mette, og Mette setter fart, Mette setter fart, Mette setter fart, parkerer! Oppe Torgbord, sender videre til Blomberg, videre til Auklen, Bodeglimt på vei inn mot 16-meteren her, og så spiller det Blomberg i stedet for 16-meteren, går forbi keeper, legger han igjen med hælen, og så han der, Gigovic, og får klarert den ut. Ja, det så ikke ut som Blomberg skulle nå den, men han gjør det også akkurat, og så... Ja, er vel Gigovic, det er vel en blanding av heldig og at han posisjonerer seg rett om at gjør han kommer i veien for den barn der til Hauge.
1: Han ser at Blomberg har bare en mulighet, og det er et helspark å stille seg der han forventer at det skal komme. Og traff bra med den vurderingen.
3: Gjorde det. Bodø Glimt har vunnet barn tilbake igjen. Inne på Sandefjord sin mannardel her med Patrick Berg, spiller hjem til Sjøvold. Villas Nilsen. Kapsovermo og sånn før presset høyt til Patrick Berg her, nydelig av Bodø Glimt, og så sender han den i bakrom mot Jens Petter Hauge, det fin slått ned mot hjørneflagget for Jens Petter Hauge, den trekker seg innover før 6 meter, og så legger han den langs bakken
4: Helmersen!
3: Ja, så står det 3-0! Og så står det 3-0 til Bodø Glimt, og hvis ikke det der er et ordentlig fotballmål, Ørjan, så vet jeg ikke hva som er det. Det er jo et fantastisk angrep av Bodø Glimt. Patrick Berg med ei klokkeregn passning på løpsball til Jens Petter Hauge, som da for en gang skyld legger den langs bakken forbi en, og så er han klinisk, Andreas Helmersen, når han får den.
1: Det er som å se Tom Kåre Størvik i glansdagen. Siktet på hjørneflagget, bare klinket til, og Hauge er igjen da, og det som følger etter er jo et kunstverk. Vi må jo nesten berømme Blomberg som hoppet over den på første stolpe, sånn at ballen havner hos Helmersen, og han har ingen problem med å sklide den i mål fra 5,5 meter. Ordentlig golgetterskåring, og det han må henge i hvis han skal bli toppskårer for Tjaka i Rosenborg. Han bøtta jo inn mål for tiden, så det er fint at Helmersen får seg to i dag han også.
3: Ja, Tripic har jo også funnet veien til målet. Gjerne 4 minutter på overtid på en kamp som holder på en uavgjort da, for han er stille og på straffe. Så, men ja, nei, det er... Det er godt å se at han begynner å få finne veien til målet, Helmersen, for alvor her. Og så får vi jo legge til da, for Blomberg sin del, selv om det er rett, og som du var inne på, at han hopper over den ballen og legger den til Helmersen, så ja. Er det noe med at han har ikke lyst til å score mål i dag. Både med at han vegrer seg mot avslutningen på 2-0, da, og at han ikke tar avslutningen selv her, så... Jeg er ikke interessert i noen scoring i dag, Blomberg. Det er noe helt sikkert.
1: Han hadde ikke klart å score. Han er foran første stolpe der. Det er vanskelig å få den på mål, sånn som vinkel på kroppen og innlegg er. Så det er veldig god vurdering å hoppe over den. Det der trener de på feltet på hvor løpet skal komme i forhold til hverandre.
3: En kontringsmulighet til Bodø Glimt. Fredrik Sjøvold, han har hele E6-en ned mot Sandefjord sentrum og går på langs høyre siden her, og han trekker seg ned til Blomberg på hjørnet 16 meter. Stoppes det litt opp fra Bodø Glimt. Sandefjord kommer seg innenfor 16 meter selv, så det er innenfor 16 meter til Auklen. Auklen forvirret seg opp og avsluttet, blir blokkert ut fra en Sandefjord-spiller.
1: Savnet at Hauge tør å klinke til på voljen i stedet for å dempe den og står innenfor 6 meter på hjørnet der.
3: Ja.
1: Det er bare prøv. Værste som skjer er at du bommer mål.
3: Ja, det er jo det. Nei, ja, stoppes litt opp der før...
1: Et steg frem og klinke til på voljen. Det er stor fare for at han blåser i nettaket da.
3: Ja.
1: Ok. Skal ikke være så spektakulært.
3: Neida, det... Den må gjerne gå sin. Der kommer Bodø Glimt i bakrommet, og så er det Auklen som legger den i feltet, og det der må da være straffedommer. Blir revet ned Helmersen. Ingenting foreløpig, sier dommer. Bodø Glimt fortsetter, og Hauge går, og Fim Blomberg, skal du skyte nå da? Via en sandfjordspiller og corner. Han ser ikke ut som det. Nei, nå vet jeg ikke hvor oppdatert den her er da, men ifølge Fotmob da, så har Tjaka 12 skåringer. Helmersen står med 8, men det er jeg jo veldig usikker på, er med 1 eller 2 av de han har suttet nå da.
1: Nei, det tror jeg før den gikk.
3: Ja, da har han stått i så fall med 10 da. Ja, ellers er det jo Peter Kristiansen, som er Vikings sin store målskårer med 10. Så han jager jo fortsatt. Kasper Høge, han har 7, så Helmersen har uansett passert han allerede.
1: Ja.
3: Corner kommer. Her kommer corneren på Vankerstolp, og så bommer han på dalen. Villas Nilsen, det til Sjøvold. Han kan skyte. Han spiller ut igjen til Padre Berg i stedet. Så kommer innlegget fra Padre Berg på Vankerstolp. Her da. Og en Sandfjordspiller som stuser på den, og da skal det være innkast mot Glimt. Nei, sier dommer. Ok.
1: Mette var borti den med han.
3: Mette, ja, det er Mette. Altså, Mette prøver jo ikke å ta den, fordi han er så sikker på at den går ut. Ah, ja, Bodø Glimt benytter 3-0 til å gjøre bytta, og første bytte er Fredrik Sjøvold som rusler av bana. Sander Brustad Fet går også av bana for Bodø Glimt, og til slutt så er det Jens Petter Hauge som blir tatt av for de helgule. Ulrik Saltnes kommer inn, Fredrik Bjørkan kommer inn, og Joel Mvuka kommer inn for Bodø Glimt. Eller var det Kittolano? Det er vel Mvuka, det er jo da. Joel Mvuka er det som kommer inn der for de helgule. Og da lurer jo jeg på, er det Mathias som spiller høyreback da? Er det sånn det blir her nå? Det ser vel litt sånn ut.
1: Ja da, ja. Det blir det. Men får Hauge assist på det 2-0-målet til Helversen, tror jeg?
3: Så han har i hvert fall notert med to assist i dag. Så,
1: to assist og en scoring på 60 minutter.
3: Det er en dag på jobben. Det er en fin kamp, det. Da har du gjort jobben.
1: Ja, tenker jeg som angrepsspiller da, så kan du klappe deg selv på skulder og gå i en varm dusj. Og
3: til tross for Helmersen står med to scoringer, mindre det blir hat-trick på han i dag, så kan vi vel gjette at det blir Jens Petter Hauge som får tre poeng på Rød og tre børsen i dag.
1: Ja, det ligger vel litt an til det.
3: Ja. Ja, vi får se. Helmersen fortsatt på bana, og så holder på Hadaya og rote til igjen. Skulle, kan vi gjøre mellom om at Sandefjord også gjorde en drøs med bytta nå, mens Glimt gjorde det, men de får vi komme tilbake til når de kommer opp på grafikken, grafikken vår her. Men jeg mener at de gjorde tre bytta de også der. Så vi ser hvem som får mest uttelling av disse byttene da.
1: Saltnes er kommet inn.
3: Vet, ja da, Saltnes gikk inn som indre, han går inn som indre løper for Sandefjord. Der han trives best i et bindeledd mellom midtbana og angreper han, kommer Joel Mvuka langs venstre side. Så vi ser om du klarer å vise deg frem på Aspmyra igjen, etter noen års fravær. Villas Nilsen ut til Bjørkan, som også kom inn her nå før Bodø Glimt.
1: Han spiller faktisk venstreback i dag, Bjørkan.
3: Han gjør faktisk det i dag også.
1: Ja.
3: Tror du eller ei?
1: Viljats har vært solid i oppspillingsfasen i dag, og han drar seg forbi forsvaret, altså den fremste spiller hos Sandefjord, og vært precis på passningene i dag. God kamp for Viljats.
3: Absolutt. Vi skal ta de byttene her som Sandefjord gjorde. De tok ut Ape Torgbord, de tok ut Egeli, og de tok ut Oskar Kapskar Mo, så da tappte jeg den femtilappen jeg satt på at han skulle score mål i dag.
1: Du kommer innlegg.
3: Kommer innlegget til Bodegren. Skal vi få 3-4 mener da? Da må det jo avsluttes, Blomberg. Altså, hva er han er vaksinert mot å skyte i dag? Jeg skjønner det ikke.
1: Han har ingen tro på at han klarer å score.
3: Han har et skudd der i stedet som gikk i blokka. Ellers så er han jo ikke interessert. Det er nesten så jeg lurer på om at han har fått streng beskjed av Kjetil Knudsen at hvis du skyter i dag, så er du banka for all og evig tid.
1: Penger i botkassen for hver gang han skyter og ikke scorer, tror jeg.
3: Men nesten virker sånn. Det er jo fascinerende hvordan han vegrer seg mot å skyte i dag. Men uansett, Kastemro, Ab Torgbord og Egli tok Sandefjord ut. Inn kom Gustav Høybjerg, Mathias Sauer og Sebastian Holm Mathisen. Vi ser om noen av de klarer å skape vanskeligheter før Bodø Glimt. Her kommer Mvuka innenfor 16 meter. Nå han skyter selv! Men skuddet, det må nesten plasseres litt bedre enn det der Joel Mvuka, rett i klippene på Hadaya.
1: Ja, men jeg liker at han tør å prøve. Det er bra. Fortsatt ja, med det. Det er det som smelter seg ut bakfra igjen.
3: Ja, han lykkes dårlig med det så langt i dag, Sandefjord. De holder nå foreløpig på ballen. Kommer det en langball i bakrom opp mot godeste.
1: Ja, var inne også.
3: Godeste i mene innbytterens har fått seg litt rom her. Høybjerg var det der, men kommer seg på rett siden av Bjørn Tuft og innkast til Sandefjord. Det tar de kjapt innenfor 16 meter her. Skal vi få en mulighet da? Går og går innenfor 16 meter. Prøver å legge til en medspiller her, Sandefjord, men lykkes ikke med det. Og Odin overtar og ser på Isak Mette da. Han får et trispark til slutt der. Det ble litt for trangt. Han fosser seg gjennom trange Sandefjordgata, og til slutt så ble det litt for tett. Ja. Går i bakken, og frispark får han da, men det er fart han hadde der.
1: Ja da, han fikk bra tempo på den lille støkket der, og flere tofotsdragninger.
3: Ja.
1: Dessverre så hadde han ingen fremme han kunne slå den ballen opp til for å komme seg igjen av det. Siste trange smuget, og da blir du lagt i bakken da.
3: blir rett og slett det godeste... Godeste...
1: Isak Mæthe.
3: Isak Mæthe. Mæthe. Kommer det en lang barn fra Vilsen og Nilsen går via en Sandefjord-spiller, men tas ned av Saltnes. Saltnes setter fart her, klinker den videre til Blomberg. Blomberg videre til Auklinjen for 16 meteren her da. Får vi til noe her? Kommer den på bakerste stolpe?
1: Nei.
3: Den går forbi absolutt alt og alle. Og utspark til Sandefjord. Ja, da...
1: Jeg var klar, for nå skal vi vinne på 16 meteren.
3: I den kort variant her, Sandefjord, de har ikke gitt opp håpet på de korte. Spiller de den ut langs høyre side her, setter fart opp langs venstre siden nå, Sandefjord, og så mister de den med en gang som de har gjort så mange ganger. Auklend overtar innenfor 16 meteren, skal vi få fire her da, da må de være mer klinisk i passningen der, Auklend. Blir litt i Ingemannsland, og så overtar Sandefjord, kommer de opp langs venstre side her, setter de fart med innebytter Mathisen. Stopper han opp, vrir spillet motsatt. Den går hele veien til en annen innbytter, Sauer. Sauer med en innleggsposisjon her, kommer innlegget på bakerste stolpe. Inn foran målet, og der, Fajerlund, har du den. Det er det første du har fått på deg i dag, ja. Faktisk.
1: Og det er jo som et tilbakespill.
3: Det var en veldig overkommelig ball han fikk der. Hadde han bare fått en sånn ball i starten mot Bayern nå, og fått selvtilliten her, så hadde det blitt 0-0 den kappen nå. Kommer Ulrik Saltnes og Bodeglimt, men det blir for lang ball. Saltnes mistet, Sandefjord overtar, og så er det en takling der fra Bjørtuft, som er en av de merkelige grunnene oppe som offensiv midtbanespiller, men lykkes med det, og Bjørkan setter fart, kommer langs venstre side. Bjørkan strekker seg innover i banen, finn Saltnes. Saltnes, hva gjør du? Du forlenger til Patrik Berg, litt upresist, faktisk alt for upresist. Mister ballen her, Bodeglimt på Sandefjord sin banen der, kommer Vester og Sandefjord. Spiller ballen opp i banen og gjør nesten godt for seg Saltnes, men i stedet for så kommer den ned om til Dusby. Dusby kommer seg for 6 meter, da tar en skudd finte, og der er reduseringen! Der kommer reduseringen fra Dusby. Det startet med passningsfeil av Ulrik Saltnes, og så er det en... God prestasjon med en passning til Dunsby, der han gjør en relativt bra jobb, og skuddfinte på Bjørtuft. Sett den i lengste stolpe, og det står 3-1 på Aspmyra. Da holdt han ikke nullen i dag, Julian Fajerlund.
1: Nei, det er jo ikke hans feil da, men...
3: Og det skal Bodeglimt komme og diskutere.
1: Litt for sent ut, selvfølgelig. Men, ja, nei, det er som så mange andre mål han slapp inn. Det er ikke sånn at det er svak keeperspill, men det er mulig å stoppe den. Han er borte, han ser det, men ok.
3: Ja, da er kampen i gang igjen. Skåring altså til Sandefjord. Fortsatt Bodø/Glimt i førersetet med 3-1.
1: Jeg finner ikke i armene, så det er uflaks av Fajerlund.
3: Er på den Fajerlund da, men dessverre så lurer den seg under han og inn i nota. Publikum, de går rett opp i sin høyeste lyd og forventer å få denne kampen i gang igjen. Så er det Glimt spiller seg langs høyre side, Blomberg. Blomberg setter fart, Finn Villads Nilsen. Forlenger han den til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Bjørkan. Bjørkan har mye rom, men han spiller den hjemover til Bjørtuft i stedet. Fortsetter Bodø Glimt å spille lavt, men så vidt inne på Sandefjord sin banehalvdel. Sandefjord, de legger seg lavt. Skulle jo tro det at når de fikk litt redusering med litt blod på tann, at de ga en liten slutspurt her, Sandefjord, og ga det et håp, ga det et forsøk, men de endret ikke på noen ting, Sandefjord, Auklend, som kjører en pirouette der med Krogel igjen, setter fart og finner Blomberg ute på høyre kanten. Kan Bodeglimt få til noe her da?
1: Det er hjemover den.
3: Den stoppes opp, spilles hjem til Isak Mæthe, inn i banen til Patrik Berg. Patrik Berg forlenget til Bjørtuft, Bjørtuft til Bjørkan. Bjørkan innover i banen, får med seg Muka. Og Muka, hva gjør du da? Kommer den ned mot Ørlinja? Får du lagt den inn for å mål da, Joel? Muka spiller hjem til Mæthe i stedet. Ingen av disse vil legge barn inn for å mål. Mye tryggere å spille hjem til Bjørtuft. Ja, men Muka drekk seg innover i banen her, forlenget til Patrik Berg. Patrik Berg på et år til Saltnes, det er en nydelig bolig, spiller han inn med keeper, og så fumler han dessverre alt for mye der, Saltnes. Ja, der er en rusten spiller, Rian.
1: Det er Saltnes i godt gammelt slag hadde skåret der, men dessverre så setter ikke første touchen, og så snubler han i den, og så får han den for langt foran seg, og keeper kommer og... Han får til å prøve å pekke den på målet, men går i keeperen ut til hjørnespark da, så kolliderer han med keeper etterpå. Da har Hadaya vondt, selvfølgelig. Jeg regner med at når corner blir tatt,
3: kjennes vel å få 80 kilo brønnøyværing i kroppen. Og der sier dommer at alt klart til hjørnesparket til Bodø-Glimt. Patrick Berg står foran IF-feltet, skal slå en innoverskrudd variant. Ei han i været her fra Patrick Berg. Det betyr ofte første solpe, men det lurer han alle, for den kommer på bakerste, og Bjørtøft lenge tilbake der den kom fram, litt for langt. Og
1: klarer å vinne.
3: Han vinner den, overtar her, målskårer Dunsby, har ballen med hjørneflagget der det blir tatt. Spiller han rolig opp mot Gigovic, som sender den langt opp i bakrom mot Imbyte Mathisen, men den går helt til Faye Lund. Frøyld passert 70 minutter på Aspmyra, står 3-1 til Bodø Glimt, har altså underkant av 20 minutter igjen av denne kampen, og for Bodø Glimt sin del kunne man jo sagt hold ut, men hadde vært hyggeligere hvis de hadde heller økt litt, skåret litt mer i mål. Det pleier å være artigere.
1: Ja da.
3: Og Muka setter fart ned langs venstre side, trekker seg ned mot dørlinja til Fredrik Bjørkan. Bjørkan innover i bana, han finner Saltnes. Saltnes, hva gjør du nå da? Du prøver å vippe den tilbake igjen til Bjørkan, det lykkes du med, og så finner han Auklen! Men ingen avslutning denne gangen heller. Prøver de å kontre Sandefjord, men Bjørtuft er god og blir rett og slett dytt over enda av Vester der, Bjørtuft. For ingenting blir innkast til Sandefjord når Bjørtuft må klarere den utover sidelinja. De må at han blir dyttet over enda av Vester i en duell der.
1: Slags varsak her nå.
3: Ja.
1: Når vi har gått glipp av. Nei,
3: setter vi. Nei, det er jo ikke... Skal vel ikke se på hver eneste duell der han var greier.
1: Ja, jobba Helmersen.
3: Altså, Helmersen går rett opp i press der på godeste Krogelien, men dommer mener at Helmersen var sist på den, og så ser jeg IF-feltet, de er enige med Radio 3.
1: Ja.
3: Hengde opp en stor, noen som står der med en stor banner hvor det står skyt! Det er vel noe vi også prøver å formidle her fra kommentatorbua.
1: Absolutt, det lønner seg ofte.
3: Ja. Ja, det kunne jo vært flere skåringer i dag hvis man bare hadde gjort det, tenker jeg.
1: Absolutt.
3: Sandefjord med et innkast, kastet den hjemover i bana. Fortsett i å spille i forsvarsledet litt her. Bodø-Glimt kulene litt ligger lavt, og Sandefjord de har det ikke travelt. Trenger ikke flere baklengsmål, så de har nå også roet den fullstendig ned her når de triller ball på egen banaldel. Bodø-Glimt gikk opp i det mest aggressive presset. Vester her kommer seg forbi Patrick Berg. Ut langs høyrekanten til Sauer, spiller den hjemover igjen, kommer det en lang ball i bakrom mot Gigovic. Han tar det ned, kommer seg faktisk forbi her også Gigovic, nærmer seg 16 meteren, får vent opp, legger den igjen, og så er det Vester i skuddposisjon her for Sandefjord. Forlenger heller til Dunsby, Dunsby er for 16 meteren på høyre siden her nå, og så kommer det et skudd, går rett i Villas Nilsen, ut fra han, den er løs inn i feltet, Saltnes overtar, slapp til Mvuka, Mvuka en lang ball opp mot Blomberg, Blomberg her i duell med Krogel igjen, han må jo sette fart her da, Blomberg, slapp den videre til Saltnes, Saltnes, der må du spille Auklen, fort, du spille Auklen, og så er det jo litt for treg der, igjen Saltnes litt for russen, hadde han snudd seg der, spilte Auklen med en gang, så hadde Auklen vært alene med keeper, og det hadde stått 4-1, og der er Hadaya muligens ferdig med å kaste ballen ut og sette seg ned, har fått ondt i onten sin rett og slett, men ja, Ulrik Saltnes, vi er jo veldig glad i han her i Radio 3, men nå har han to ganske svake offensive involveringer på rappen her.
1: Absolutt.
3: Ja, den ja, en av hverandre enn den andre.
1: Ja, det er jo rusten, han er jo det, men altså, det, han har jo ikke spilt mye de siste årene, så det er jo forståelig, men det er jo litt det er litt trist å se, for vi vet jo hva han kan og hva han har gjort. Så,
3: ja.
1: Så unner han jo en assist.
3: Ja, absolutt. Nei, det er jo litt mangel på kamptrening det der.
1: Han står med 99 assist. Han har, hva det er, 101 mål eller noe sånt. Han har passert 100 mål.
3: Ja, det er jo ikke så lenge siden han gjorde det.
1: På hans en assist til, så står han faktisk med altså, både 100 assist og 100 skåringer før Bodø-Glimt. Det er en ganske nobel klubb, altså. Det er ikke mange som har det.
3: Nei, og da kunne han jo ha sendt i ordentlig passing til Auklen der, for å være litt grei med ikke bare Auklen, men med seg selv også da, tenker jeg, er mulig. Fortsatt stopp i spillet, keeper Adaya ligger nede for medisinsk tilsyn. Bodø-Glimt skal gjøre sine siste bytter. Det er Helmersen som, nei, ikke Helmersen, men jo da, han skal ut. Helmersen og Villas Nilsen går av bana før Bodø-Glimt. Innkommer Ola Brynelsen og Haitham Alsami. Godt å se Alsami tilbake igjen før Bodø-Glimt da. Har jo vært ute nå i, ja, hvor lenge blir det?
1: Tre, fire uker, ja,
3: ja, og sånt. Ja, en måneds tid. Så fint å se Haitham Alsami tilbake igjen før Bodø-Glimt. Har jo...
1: Bra kamp av Villas og Helmersen også. Ja, begge to har vært meget solide I dag.
3: Helmers med to skåringer går av bana her. Det godt for Hannes del. Har jo da enten 8 eller 10 skåringer I Eliteserien, alt etter hvor oppdatert den lista vi så på var.
1: Jeg tror det 10 altså, for jeg mener på han hadde 8 før denne kampen.
3: Ja. Men,
1: ja.
3: Jeg har altså uansett altså passert Kasper Høeg med enten 1 eller 3 skåringer til tross for at Kasper Høeg har spilt 4-5 ganger så mye som han, om ikke mer, I Eliteserien så langt. Så de som mener at det var dumt at Bodø Glimt solgte Kasper Høeg og ikke kjøpte inn en ny spiss, jeg synes det var det lureste Bodø Glimt noen gang har gjort.
1: Ja, det ikke noe umiddelbar krise.
3: Nei, det jo bra at vi endelig får spille med våres beste spiss uansett. Så,
1: ja, tenker du også det.
3: Så jeg synes jo det en grei fordel. Kampen I gang igjen, Hadaya oppe på beina igjen, var vist ikke helt ferdig allikevel keeperen til Sandefjord. Og startet med å sende barn rett I beina på, eller vi sender jo opp til Dunsby da, som holder på å miste den, går I bakken, men får et frispark der I Dunsby. Har passert 75 minutter til og med nå 77, står 3-1 til Bodø Glimt. Begynner å nærme oss siste spurt av denne kampen her, så det jo om for Bodø Glimt sin del å holde dette inn da, kanskje til og med pynt litt på resultatet. Viking skårte jo 8 mål I går, så sånn sett det jo lov for Bodø Glimt å score et par til de også.
1: Ja, men siste tida så jo Glimt ikke så interessert I å score det siste kvarteret. Da det jo mest bare å trille ball og vente på at dommeren skal blåse. Og det jo for så vidt ikke noe problem hvis de vinner resten av kampene, for da blir de jo ligamestre. Det jo ikke det, men jeg synes jo at det mer artig å se scoringen enn å se at de triller på tvers på midten.
3: Absolutt. Bodø Glimt spiller ballen I eget forsvar. Fredrik Bjørkan til Bjørtuft. Hjem til Julian Feierlund. Feierlund ser opp I bana, slår den langt opp mot Sartnes, forlenger han en fin til Auklien, og da sekker Brynilsen, Blommer på løpet, og han ser inn mot Brynilsen, men spider litt for langt bak keeper der. Brynilsen får tak I barn, må gå ut av 16 meter igjen. Bjørkan slipper til Haitham Alesami. Alesami ser opp I bana. Fin Bjørtuft. Ja, bruker ti her, Bodø Glimt med ballen I beina, sender den til Bjørkan, trekker seg innover I bana. Spiller han den hjemover igjen, hjem til
1: Bjørtuft.
3: Bjørtuft forlenger til Blomberg, tilbake til Alesami. Alesami med ballen I beina her for Bodø Glimt. Ut til Blomberg igjen, Auklien med han, Auklien får den langs sidelinja. Foran dommeren I den oransje og svarte drakten her, ned mot dørlinja. Klarer ikke å få lagt inn her Auklien, men går fortsatt, har to Sandefjord-spillere på seg. Spiller I 45 til Blomberget I boksen, og han finner Bjørkan til Mæthe. Mæthe ned til Auklien igjen. Bodø Glimt presser på. Bodø Glimt prøver å få I fjerde skåring. Eller gjør de nå det, Ørjan?
1: Nei, altså Bjørkan kan jo skyte der. Det vi har vært inne på da. De jo ikke så interessert I å score mål.
3: Nei, har ikke vært så mye av det, men her kommer det inn for 16 meteren til Brynilsen, til Blomberg, og som faktisk skyter selv der. Han skyter faktisk selv, Blomberg. Men der
4: Han skal Hadaya opp I det taket.
3: Ja, kanskje hvis han har skjøtt opp, for han har litt mer skuttrening.
4: Keeper kommer jo ned, 10 av 10 ganger så går keeper ned, der løfter han opp, så skårer du godeste Blomberg.
3: Trutte Helmersen visste det, hvordan det skal gjøres for en kvarters tid siden. Ja. Ja, corner til Bodø Glimt etter god redning av Hadaya. Patrik Berg står der I sin helgule drakt foran denne SNN-tribuna på første stolpe. Den ned I feltet får noe så avsluttet da. Den blir klarert av Dunsby og Sandefjord I stedet. Joel Muka gjør en fantastisk defensiv jobb der Muka som kommer seg 20 meter bak Mathisen. Tar han igjen og spiller ballen kort til Helmersen. Til Helmersen som gått ut av bana. Neida. Alesami heter han. Kommer Bodø Glimt langs venstre side. Nevnte Muka med ballen I beina. Spiller hjem til Alesami. Eller Helmersen, sier Karl han da. De jo så lik. Stor plomma I et egg. Skilt med fødselen. Kommer Muka til Bjørkan. Bjørkan trekker seg innover I bana. Hjem til Bjørtuft. Fortsett Bodø Glimt å bare trille ball inne på Sandefjord sin banehalvdel. Forhåndsvis upresset. Det liksom 2-3 Sandefjord-spillere som jogger sånn lett jogger opp i Glimt-spillere, men ikke ja. Veldig interessert i å legge inn så mye innsats i gjenvinning her, Sandefjord.
5: Det er
3: ikke det. Bjørn Tuft med en ball som går langt ut i Ingemanns land, dreier seg forbi første pressledd og bare dyler den i bakrom, men der...
1: Du hadde ikke det sprunget med en gang, så hadde han nådd den før, keeper.
3: Jo da, han hadde det. Han visste oss jo nettopp at han har fart til Luka, så han får jo lov å bruke den hvis han vil. Men gadd altså ikke å gjøre det der. Så det innkast til Bodø Glimt, passert 80 spilte minutter, 10 minutter igjen av denne fotballkampen, og da skal Sandefjord gjøre sitt, i hvert fall neste siste bytte, så det er bare en spiller som står der. Det Dunsby, målskåreren, som blir tatt av bana, og hvis jeg så rett, så var det nummer 7 som kom inn, Evangelos Patolidis, som du sa.
1: Så han er gresk.
3: Skulle i hvert fall tro han har aner derifra. Vi ser om han klarer å be til en gresk gud om et bedre resultat for Sandefjord da, eller om Glimt skal stå han av. Kanskje til og med pynt litt mer på resultatet. Kommer de her med Bjørkan slappet til Mvuka som sender fart mot Ørlinda. Kommer seg inn for 6 meter her. Joel Mvuka, så sklir han, men han kommer så opp igjen. Vinn ballen tilbake igjen. Finn Blomberg. Dessverre får Blomberg den på feil foten. Tvinges å spille den ut av 6 meter igjen. Får den tilbake igjen her. Mvuka inn for 6 meter. Trekk seg ned mot Ørlinda. Får du lagt den inn da? Det gjør du hardt inn for å måle, men ut av Sandefjord. Ikke ut, rett opp i lufta. Den derimot, andre forsøket får den klarert ut av 6 meter, men den ikke lenger enn til at Odin Bjørtuft tar den lett ned. Patrick Berg med barn i beina til Heitemann Sami, til Fredrik Bjørkan. Bjørkan og Bodø Glimt fosser frem mot 6-meteren til Sandefjord. Det er til nattemørket som lagt over Bodø. Nå er det svart på himmel, men det er gult på bana. Gul glede fra Bodø Glimt, som har skåret 3 mål mot Sandefjord. Vi leter etter flere, men tvinges å spille barn hjemover her igjen. Helt tilbake til midtbanesirkelen her nå, Bodø Glimt. Isak Mæthe setter fart på høyre side i stedet for med seg Ole Didrik Blomberg. Det kan seg innover i bana. Spiller hjemover igjen. Til Al-Sami. Her er jo da nest siste kamp for Bodø Glimt før denne landslagspausen da. Det er kamp mot Brann på søndag. Den spilles i Bergen. Du hører den direkte her på Radio 3 hvis ikke du er i Bergen da. Da skal du få lov å dra på Brann stadion i stedet, synes jeg. Men hvis du ikke er det, så hører du den kampen direkte her på Radio 3. Sen kamp 19.30 Eva Lavspark i Bergen. Etter det så er det landslagspause. Og Norge skal spille 2 kamper. Det er vel playoff til EM det. Eller Nations League, jeg er ikke helt inne på det. Jeg skal faktisk på Norge-Danmark, så jeg burde kanskje finne ut hvordan kamp det er. Men,
1: da får du sikkert høre det.
3: Jeg får finne vel ut i løpet av kampen, forhåpentligvis da. Bodø Glimt skal spille 1 kamp i landslagspausen. Det er cupens andre runde mot Rana. Kommer et innlegg for Bodø Glimt. Det er til Brynelsen, så er det med på keeper i dag. Ja. Andre runde i cupens, Bodø Glimt spiller i landslagspausen. Det blir jo da uten...
1: Patrick Berg
3: og Jens Petter Hauge muligens da. Fredrik Bjørkan har jo sagt nei takk til landslaget. Han tar seg en pause derifra på grunn av han har slitt med litt sykdom. Har sletet litt med å få kroppen i gang etter landslagspausa og trenger å ha litt mer hvile enn det kjøret Bodø Glimt hadde det siste har gitt, og det er jo en ærlig sak det. Så ja, det er jo ikke sikkert Jens Petter Hauge blir tatt med, så han har jo også slitt litt med skade nå nylig, så
1: han har ikke imponert frem til i dag da.
3: Ja da, han har god i dag. Vi sa frem rett før pausen, så Solbakken skal få litt hodebry.
1: Ja.
3: Men Patrick Berg, han vil i hvert fall tatt ut i den troppen, det kan vi være ganske sikre på, i det han sender feilpassning der, og Sandefjord overtar.
1: Ja, de klarer
3: rett ut til Bodø Glimt igjen, og Bodø Glimt overtar.
1: Ja.
3: Får den tilbake. Innkast til Bodø Glimt, midt på banen. Nei, så Glimt skal jo da spille mot Rana i landslagspausen, og neste kamp etter det igjen, det er jo hjemme mot Kristiansund den 10. oktober, og 4 dager etter det, så kommer Borussia Dortmund til Bodø, og da går det nå stort sett i ett til, nesten til jul.
1: Ja.
3: Så det er jo artig å være Glimt-supporter også dette året, tydeligvis.
1: Det er det.
3: Tror det, eller?
1: Ja, nei da, det er trivelig. Mye fine kvelder her på... Både på Aspmyra og rundt i Europa.
3: Ja, passert 85 spilte minutter, det er 5 minutter igjen i kampen. Kan du jo melde til de som skal spille Radio Bingo nå klokka 21.00, så går den som er planlagt også, med mindre det skulle bli 10 minutters tilleggstid her. Det har jeg mine tvil på at det blir, men man skal nå aldri si aldri, men i hvert fall så begynner nå Radio Bingo en fortsatt klokka 21.00, så like etter kampen her er ferdig. Så er det som vanlig radiobingo her på kanalen, så det er jo bare å få med deg det.
1: Kan du, ja, det er jo ikke noe å se innenfor, men vi stopper.
3: kan du jo enten enten så rekker du jo å innlegge ut fra keeper Adaya, den løs. Ja, frispark foran Mosa der, det jo feil dømt, men det ok. Nei, enten så rekker du jo nå, du har jo et kvarter på da, så du rekker jo å fære til ditt nærmeste utsalgssted og kjøpe deg i bingo-blokk og bli med. Hvis ikke så kan du altså klikke på radiobingo.no, der kan du kjøpe blokka på nett, og så kan du spille på enten din PC eller telefon eller pad, som så mange bruker i disse dager. Eller hvis du er en gammeldag så har en sånn skriver hjemme, så kan du til og med skrive ut og så krysse av på den tradisjonelle måten.
5: Hei, hei.
3: Veldig mange muligheter. Så i hvert fall bli med og spille radiobingo nå.
1: Nei, da kan du vinne.
3: Penger kan du vinne 100.000 hvis du ekstra heldig.
1: Fyre
3: det? Nei, jeg kødda ikke. Det ikke noen tur til Abu Dhabi for å se på Formel 1 som man kan vinne på. Det valgte konkurransen til byggeren på torsdag, men 100.000 er penger det også.
1: Ja.
3: Det er det gullpotten er på. Ellers så er det jo bare i lite uke siden noen vant jackpotten på 12.000, så det er jo ikke, verst premie det heller.
1: Nei, det
3: er det. Gode muligheter på Radio Bingo, så bare bli med og spille der om et kvarter altså. Men først skal vi nå gjøre oss ferdig med denne fotballkampen her, hvor Bodølim fortsatt leder 3-1, og vi begynner å nærme oss siste spark på ballen. Kan vi jo nevne at mens vi har satt og pratet om Radio Bingo, så har Sandefjord gjort sitt siste bytte. Det var Martin Helland som kom inn for Krogelien. Og så gir de en feilpasning her, Sandefjord utover egen 6 meter, og kommer Bodølim i pasning fra Uklen til Brynildsen, og så redder på strek, men har det ballen vært inne da? Det vet vi ikke, fordi at vi skal ha en TMU-versjon av VAR i Norge i stedet for mållinjeteknologi, som alle vil ha. Men hvis det er i redning, så er det jo en fantastisk redning der fra Holten Edervall, som kaster seg inn og sender den ut til corner nærmest på streken. Ja, den der så ut som den kunne ha vært inne, men det er vanskelig å si. Jeg kommer et skudd i stedet, den går rett i Hadaya. Ja. Som sagt, mållinjeteknologi, det vil alle ha. Da får du svaret svart på hvitt med en eneste forbannet gang. Vi skal heller ha en TMU-versjon av VAR, som ikke klarer å se en dritt. Som ikke klarte å se at Fredrikstad fikk et feilaktig annullert mål mot Bodø/Glimt. Etter at Bodø/Glimt fikk et særdeles feilaktig frispark imot i situasjonen
1: og
3: før. Og et feilaktig gullkort. Det er det vi skal ha i Norge, i stedet for noe som faktisk fungerer. For Guds skyld, ikke ha noe som faktisk gjør fotballen å spille bedre Norge, NFF. Klavenes. Men ok, kanskje var Bodø/Glimt snytt for 4-1 der. Kanskje var det en heroisk redning av Holten. Mål blir det ikke uansett.
1: Nei, vi må jo da, og da blir det jo en heroisk redning.
3: Ja, faktisk. Kommer det skudd for Sandefjord? Blir det blokkert? Bodø/Glimt overtar. Blomberg setter fart her, men blir stoppet ganske kontant der. Fortsatt Sandefjord vil ha en ny trøsteskåring. Det er jo fortsatt ett minutt igjen, pluss tillegger. Så det kan jo bli spennende for Sandefjord sin...
1: Altså, Holten, det er jo et brassespark han tar på målstreken der.
3: Ja, da, det er en solid, solid redning. Absolutt det.
1: Og begynnelsen som ble snytt for scoring der. Gjorde alt rett, chippet den over keeperen. Dala på tur inn i nettet, men Holten offret alt og han hadde og fikk klarert på streken. Sannsynligvis litt overstreken, men...
3: ja.
1: Det er vanskelig å se ut fra bildene på storskjermen. TV-bildene har sikkert en fasit på det her om ikke så lenge.
3: Ja, eller ikke. Hvis det var feil, så er jo TV2 flink. Og... nei, det var faktisk TV2 som hadde den saken om at VAR gjorde de beundrene i Fredrikstad. Så de har faktisk kommet seg litt i år på ærlig sportsjournalistikk.
1: Ja, Bjørthus som holdt på å rote til for seg selv her. Men avslutningen går til side som mål.
3: Ja, det er det. Så er det 6 minutter legges det til.
1: Det hadde jeg lå nede, ja, stemmer det. Ja, er det 6 minutter med 3-1-ledelse til Bodø/Glimt?
3: Skjønner ikke hvor de fann alle de 6 minutterne, for det er jo greit å bli gjort en del bytte, men
1: ja, hadde
3: jeg lå jo nede, det stemmer det.
1: Ikke i hvert fall 3 minutter. Ja, skal vi se om Glimt har det i seg. Klarer de å score 1 mål til og få 4-1? Det er jo bedre enn 3-1. Vi vant jo tross alt 3-0 borte, så...
3: 6-1 så langt over Sandefjord.
1: Ja, her skår det.
3: Her kommer Sandefjord, og du så kanskje Olise sine mål for Bayern München mot Bodø/Glimt før en liten stund siden. Og den der i fra innbytter, Evangelos Patoulidis, er ikke noe svakere. Han får ballen fra 16 meter, og han kliner den i krysset. Ifra til og med 20 meter så brenner han til, og utakkbart for Julian Fayerlund, den kan han ikke klandres for Fayerlund, den går altså så knallehardt opp i nettaket, opp i krysset. Det dessverre for våre stjerne av dagens scoring, det der for Sandefjord. Og vi nevnte jo når han kom inn, Evangelos Patodoulis, som han har bedt til noen greske guder om noe her. Det kan vi bekrefte, at om det er Thor med hammeren, eller kjærlighetsguden, eller hvem det er.
1: Odin
3: Bjørtuft han har bedt til, hvem som vet det. Han har i hvert fall fått svaret sitt.
1: Ja.
3: Godeste en Evangelios. Det fjerde evangeliet og mål.
1: Ja, det var en praksskåring.
3: Ja, det var det.
1: Prosjektil opp i krysset.
3: Og da, Ørjan Olavsen, da blir jo det her litt spennende. Det er nå 4,5 minutter vi har igjen av denne reksemangen her.
1: Ja, Glimt har skrudd av det siste kvarteret, og har fått en redning på streken som hadde tatt all lufta ut av Sandefjordbelangen. I stedet så reduserer de, og da får de blod på tannen. Og hvis ikke Glimt klarer å skru opp et par knepp igjen, så... Kan det bli spennende, sier.
3: Ja, det her blir det. Det er 4 minutter igjen av denne tilleggstiden nå på serie 92 minutter akkurat der. Og vi har også lagt til 6 minutter, så vi har 4 minutter igjen her. Det betyr at Sandefjord har 4 minutter på å prøve å få med seg et poeng her ifra Bodø. Og da må Bodø Glimt virkelig gi på her nå for å slippe denne flausen og miste en 3-0-ledelse mot nedrykkstrua Sandefjord. Her kommer de igjen for 6 meter. Og der er Fajerlund dette tilbake hos... Pedersen, som prøver å legge den inn foran mål igjen, men Fajerlund står der. Ja, det skal jo ikke gå an for Bodø Glimt sin del å lede 3-0 mot et lag som ligger så vidt over kvalik, og så miste en... det skal faktisk ikke gå an. Så her må Bodø Glimt bare bit i det, gjerne få i 4-2, Saltnes går i bakken, skal ha frispark der, Sinnes får det.
1: Det som er litt sånn trist, det er at det Bodø Glimt kommer til å gjøre nå. Jeg har brukt tid på å ta frispark, og så kommer de til å ligge og trille ball, og har du tid å ikke gå for å sette 4-2.
3: Nei.
1: Så er det jo kanskje ikke noe hemmelighet at jeg ikke synes at Ole Brynjelsen er en god midtspiss, da. Men akkurat i dag så er det faktisk sånn at han har ikke jobbet like bra det faktisk som Helmersen. Dette var et eksempel på at han jogget inn i presset i stedet for å komme i full fart sånn som Helmersen gjorde og stressa midtstopperen.
3: Kommer det frispark langt opp mot nevnte Brynjelsen, som han vinner vel sent ikke duell, men at ned til Muka likevel. Bodø Glimt beholder ballen oppe høyt ved 6-meteren til Sandefjord. Enn så lenge, de spiller seg rett hjem igjen til midstopperne sine her. Bodø Glimt. Ja, det er en nydelig ball i bakrom her fra alle sammen til Muka, men hva skjer der, Joel Muka? Offside-flagget kommer likevel, men jeg er ikke så sikker på om han var offside der. Jeg tror faktisk ikke det. For vi ser på reprisen der, men uansett offside, Rikke, hva i alle dager jo hele muka?
1: Ja, bommet på mottaket.
3: Han får altså en perfekt ball fra Ali Sami der. Og så, ja, og så tar han verdens lengste touch, og så, som da går ut til utspark, men som i stedet blir avlåst fra offside. De fikk ikke noen reprise på det der. Jeg tror faktisk han var onside der. Men hva har det å si når du ikke klarer å ta imot en ball? Bodø Glimt prøver å sette fart inn mot Sandefjord sin banehalvdel her. Billy Klapp og Babs, nydelig av Saltnes, kommer seg forbi og får den videre til Muka. Muka spiller en nydelig ball til Blomberg, og skal han finne Auklend. Nei! Retur! Brynjelsen, dårlig touch og kaster seg som en idiot der, Brynjelsen. Hva holder du på med? Mister ballen, Brynjelsen, og gjør noe som jeg synes er så flaut av en fotballspiller når han kaster seg fremover der. Det der kan du legge igjen i Molde, Ola Brynjelsen. Jeg vil ikke se av en Bodø Glimt-spiller. Men uansett, for en mulighet da, Uklen. For en sjanse til å punktere det. I stolpen fra kort hold. Nei, det er stort nærmere enn
1: det
3: der. Kommer du ikke?
1: Det er åpen mål. Han skal bare breise han i teppen, rett og slett. Og så klarer han å sette den i stangen. Det eneste ankerpunktet jeg har på Uklen, det er akkurat det der. Han er ikke noen målskårer. Og, samme gjelder jo Brunstad Fett, som er en vanvittig god midtbanespiller. Men å score mål er han ikke noe god på. Det ser vi i Uklen også. Han brenner alt for mye sjanser, dessverre.
3: Og inn i det siste minuttet her nå, passert altså 95 av de 96 tillagte her. Det er bare sekunder igjen for Bodø Glimt å holde ut for å ta disse 3 poengene mot Sandefjord, som i og for seg skulle bare mangle da. Men Sandefjord, de kommer her, så kommer det et innlegg mot boksen. Skal vi få 3-3 da?
1: Bjørkan som kommer skliene sine og berger
3: dem. Den går over målet via en boligspiller. De får han innenfor feltet. Det er Gigovic som får ballen alene med Fajerlund. Men av avslutningen er han litt for treg, og Bjørkan kaster seg inn. Men da det er corner til Sandefjord. Hadaya går opp. Hele Sandefjord by er oppe i 16 meter til Bodø Glimt.
0: Her blir det siste som skjer. Corner til Sandefjord. Innoverskudd variant. De der alle. Holten, Mørk, Pedersen, Hadaya. Hele Sandefjord står inn i 16 meter til Bodø Glimt nå.
1: Det var.
0: Og så skal vi se på det. Skal de få en straffe her da,
1: Sandefjord? Ja, Bjørkan ute i nærheten med han. Det så ikke ut på storskjermen så han traff han til Bjørkan. Men,
0: ja, skal det bli straffe til Sandefjord her da? Hvis dommer Sinnes må ut på skjermen, så vet vi at det som skjer. Skal Bodø Glimt virkelig rot bort 3 poeng mot Sandefjord? Jeg kan ikke fatte. Nei, nei, der blir det corner. Flaks det da, eller ja. Hva man skal si, jeg kommer corneren i hvert fall, det blir det siste som skjer her, det Pedersen som skal slå denne corneren inn foran målet, og der heddes den ut fra Bodø Glimt, ut fra Bodø Glimt, og Muka kan ja. Sette fart, alene med keeper her nå, og så mister Haukland den, og da er vel dette
1: et nummer. Det er Hadaya som berger de der.
0: Han gjør det, ja vi skal faktisk spille litt til, er ikke helt ferdig her Bodø Glimt, Blomberg sprengt for å ta det kastet her, nå er vi jo på 1
1: minutter. Ingen andre på Glimt som vil score mål nå.
0: Nei, det kan du si. Og Bodø Glimt bruker 10 her, og da får han beskjed. 5, 4, 3, 2, 1. Brukes til slutt 10 her, Blomberg. Kast den hjem til Bjørtuf, til alle sammen. Og da, Sinnes, er vi ikke ferdig her da. Send den opp i bakgrunnen mot Blomberg. Den når han ikke, men Brynilsen går for den. Spørsmålet kan han komme fra Offsøy da. Han spiller fortsatt da. Brynilsen går i bakken. Og så får han frispark her, Brynilsen. Skal tas det også. Nå skjønner jeg jo, så det er jo greit at de må ha en liten kontroll. Men nå er vi jo 1,5 minutter over tillagt tid her.
1: Ja, slapp nå da.
0: Ja, jeg skal jo rekke radiobing om 5 minutter.
1: Du skal jo ha 4-2 her. Ja, ja, men du sa 10 minutter. Jeg, ja. Er vi på 10?
3: Ja, det får vi se. Det er enda 5 minutter igjen til radiobingoen, så vi har god tid sånn sett. Kommer Bodø Glimt til Auklend. Auklend innenfor banen. Mister han barn, og da, dommer, må vi nå vel være ferdig her. Jo, der sier Jan Steine, Svein Tore, ikke Jan Tore, men Svein Tore synes at det var det. Vi er ferdig i
1: 27. Altså ball, skuddstatistikken, 27-7, og så blir det 3-2.
3: Ja, det er
1: skudd på mål, 10-2. Og så vinner vi 3-2.
3: Det er jo en kamp hvor man kan tydelig se at Bodø Glimt har 60, dominert fullstendig, men ikke fått helt uttelling for det de har levert, men sånn er det. Vi skal takke for følge her fra Aspmyra. Det begynner altså Radio Bingo nå her om ytterst få straks her, så vi skal rekke å høre den Bodø Glimt-låta vi har lagt klar her, så må vi bare takke for følge, men Bodø Glimt vinner altså 3-2. Det som så ut som en veldig komfortabel seier ble en ganske knepen seier til slutt, men det blir 3 poeng i Bodø. Det er fortsatt tabeltopp, og det er jo strengt tatt det viktigste. Neste gang for Fordelgullet er på søndag, da er det Bergen og Brann som venter Fordelgullet, og den hører du som vanlig direkte her på Radio 3. Takk for farlig. Takk for at du har vært med i dag også, Ørjan. Så høres vi igjen på søndag, og så spiller vi litt glimtmusikk, og så er det Radio Bingo om ytterst få strakser her på kanalen. Takk for farlig. Hei og glimt.

0: Hei og velkommen, da vi nok en gang tilbake med bingo. Mitt navn det Sander, og jeg skal være bingo-verten deres for i kveld. Før vi kommer i gang med dagens bingo, må vi velge noen lykketall for kvelden. Ønsker du å bidra med dagens lykketall, det bare å sende melding på Radio 3 Bodø med nettopp dine ønsker lykketall, og deretter vil jeg velge ut dagens lykketall, og de blir varende for kvelden. Jeg vil bare meddele informasjon om at etter 5. oktober og utover så vil bingoen start klokken 8 fremover på kveldingen, altså 20.00. Og please, vær litt tålmodig med oss i dag, i og med at vi har hotomine på opplæring. Nå skal vi bare ta og høre på bingoreglene og velge ut noen lykketall, og så setter vi i gang.
1: På Radio 3 kjenner du musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av 5 spill. Vi skal dekke en vannrett rekke og deretter 2 og 3 rekker. Når du får bingo, så ringer du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut 2 lykketall. Dersom du får en 3-rader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en 3-rader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en 3-rader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks 1 jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en 3-rader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Den får du dersom du får en loddrett rekke på 3 tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende din blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP.

0: 1800. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Og der har vi fått inn lykketallene, og de altså tallet 9 av Andrine, og tallet 14 av han Erik. Vi skal sette i gang med dagens første spill, og vi spiller om en enrader og en trippel. Første tallet ut, det
3: 29-2-9. Forty-six, 4-6. 56-5-6. 57-5-7. 5, tallet 5. Ti, en, null. Åttito, åtte, to. 70-7-0. 64-6-4. 67-6-7. 85-8-5. 20-2-0. 58-5-8. 71-7-1.
4: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var tripperen gått til Marianne Berntsen. Og de tre siste oppløste tallene, de 20, 2-0, 58, 5-8 og 71, 7-1. Vi fortsetter på eneraderen, og neste tallet ut, det 50.

0: Og der var to treraderen gått til Ann-Katrin Nilsen på tallet 26. Vi tar og går over til neste spill etter en kort pause, og så kjører vi igjen en oppsummering av dagens første spill.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
0: Og da tar vi en oppsummering av dagens første spill. Tripperen, den gikk til Marianne Berntsen, og hun fikk 100 kroner. Enraderen, den gikk til Heidi Salberg, og hun fikk 100 kroner. Toraderen, den gikk til Knut Torsteinsen, og han får 200 kroner. Og treraderen, den går til Ann-Katrin Nilsen, som da får 1000 kroner. Vi tar og starter i gang med dagens andre spill, og lykketallene de fortsatt 9 og 14. Vi spiller om en trippel og nedrader, og første tallet ut, det
3: 33, 3, 3. Syv, null. Tjueåtte, to, åtte. Trettiseks, tre, seks. Tjuesyv, 2-7 45-4-5 80-8-0 67 6, 7 26, 2, 6 71, 7, 1 51, 5, 1 25, 2, 5 15, 1, 5 82, 8, 2 14, 1, 4 84 8 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Der gikk tripperen til Olene Sundby. Og de tre siste oppleste tallene, de 14, 1, 4, 84, 8, 4 og 21, 2, 1. Vi fortsetter på en raderen, og første tall ut, neste tall ut, mener det
1: 72, 7, 2. Trettifire, tre, fire. Syttisyv, syv, syv. Femtisyv, fem, syv. Nitti, ni, null. Tre, tallet tre. Syttini, syv, ni. 44, 4, 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Kan hun, Hanne Åsmo ringe tilbake? Vi klippet noen informasjon der. Hvis hun kunne gjort det, så hadde det vært kjempeflott.
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var en raderen gått til H. Hanne Åsmo på tallet 90. De tre siste oppleste tallene, det tallene 3, altså 3, 79, 7, 9, og 44, 4, 4. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut, det
1: 55, 5, 5. To, tallet to. Tretti, tre, null. Åttini, åtte, ni. 66, 6, 6. 46, 4, 6. 18, 1, 8. 13, 1, 3. 59, 5, 9. 39, 3, 9. 64, 6, 4. 61, 6, 1. 24, 2, 4. 56, 5, 6. 19, 1, 9. 75, 7, 5. 73, 7, 3. 10, 1, 0. 8, tallet 8. 16, 1, 6. 60, 6, 0. 9, tallet 9.
2: 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to-raderen gått til hos Stine Lise Solhaug på tallet 16. De tre siste oppleste tallene, det tallene 16, 1, 6, 60, 6, 0 og 9, altså 9. Vi går over til tre-raderen, og neste tallet ut, det
1: 43, 4, 3. Sytten, en, syv. Sekstifem, seks, fem. Femtitre, fem, tre. 22, 2, 2. 41, 4, 1. 88, 8, 8. 68, 6, 8. 83, 8, 3. 47, 4, 7.
2: 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var treraderen gått til ho Toyni Heggelund på tallet 68. Vi tar nok en gang en kort pause, og så fortsetter vi på dagens tredje spill og tar en kort oppsummering.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne spitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
0: Og der tar vi oppsummering av dagens andre spill. Tripperen, den gikk til Lene Sundby, og hun fikk 100 kroner. Toraderen, den gikk til Hanne Åsmo. Nei, jeg beklager det, ikke toraderen. Eneraderen, den gikk til Hanne Åsmo, og hun fikk 100 kroner. Eneraderen, den gikk til Stine Lise Storhaug, og hun fikk 200 kroner. Og treraderen, den gikk til Toyni Heggelund, og hun får 1000 kroner. Vi startet I gang med det tredje spillet. Vi spiller om en trippel og en enrader. Lykketallene de 9 og 14. Og det neste tallet, det første tallet ut, det
5: 10, 1, 0. Fire. Tallet 4. Åttitre. Femtifem. 48, 4, 8. 2, tallet 2. 17, 1, 7. 43, 4, 3. 22, 2, 2. 70, 7, 0. 51, 5, 1. 59, 5, 9. 54, 5, 4. 69, 6, 9. 21, 2, 1. 13, 1, 3.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo vi kontrollerer.

Og der var en raderen gått til ho Inge Hansen på tallet 21. De tre siste oppleste tallene, det tallene 69, 69, 21, 2, 1 og 13, 1, 3. Det betyr at vi fortsatt spiller om tripperen, og neste tall ut, det 80, 8, 0. Åttifire, åtte, fire. Syttien, syv, en. Atten, en, åtte.

0: Og der var to raderen gått. Den ble delt på tre stykk denne gangen. Og den gikk altså da til ho Kari Blomset, ho Jorunn Os og... Nei, ikke ho Kari Blomset, herregud. Jeg leser helt feil her. Skriften min så dårlig. Han Kai Blomset og ho Jorunn Os og han Vik Arne på tallet 9. De tre siste oppleste tallene, det tallene 9, altså 9, 45, 45, og tallene, og tallet 1, altså 1. Vi fortsetter over til 2-raderen, og neste tallet ut, 3-raderen, herregud min feil, 3-raderen, og neste tallet ut, det
1: 65, 6, 5. Seksti, seks, null. Nitten, en, ni. Nitti, ni, null. 11, 1, 1. 29, 2, 9. 50, 5, 0. 88, 8, 8. 41, 4, 1. 62, 6, 2. 38, 3, 8. 73, 7, 3. 82, 8, 2. 76, 7, 6. 86, 8, 6. 23, 2, 3. 56, 5, 6. 81, 8, 1. 8, 1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Ja, da kjører vi en oppsummering av dagens tredje spill. Tripperen, den gikk til Okine Blix, og hun får 100 kroner. Enraderen, den gikk til Inge Hansen, og hun får 100 kroner. Og toraderen, den ble delt på han Kai Blomseth, hun Jorunn Os, og han Vik Arne, og de alle får 100 kroner hver. Og tre

0: Raderen, den gikk til ho, Tony Heggelund, som da får 1000 kroner. Vi går I gang med dagens fjerde spill. Vi spiller fortsatt om, nei, jeg synes til å si lykketallene. De fortsatt 9 og 14. Vi spiller om en enrader og en trippel. Og neste tall ut, det
1: 79, 7, 9. Forty-six, four-six. Fifty-two, five-two. Sixty-three, six-three. 70, 7, 0. 78, 7, 8. 58, 5, 8. 31, 3, 1. 47, 4, 7. 71, 7, 1. 51, 5, 1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer. 66, 6, 6.

0: Og der var en raden gått til Marian Nilsen på tallet 15. De tre siste oppleste tallene, det tallene 15, 1, 5, 68, 6, 8 og 22, 2, 2. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut, det
1: 21, 2, 1. Trettitre, tre, tre. Tjueni, to, ni. Tjueseks, to, seks. 1, tallet 1. Trettini, tre, ni. Ni, tallet 9. 54, 5, 4. 56, 5, 6. 83, 8, 3. 64, 6, 4. 30, 3, 0. 28, 2, 8. 24, 2, 4. 65, 6, 5. 90, 9, 0. 81, 8, 1. 44, 4, 4. 34, 3, 4. 38, 3, 8. 13, 1, 3. 50, 5, 0. 20, 2, 0. 76, 7, 6. 3, tallet 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var treraderen gått til Lisa Albertsen på tallet 55. Vi tar en kort pause, og så går vi over til dagens siste spill.
1: Bodøglim skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodøglim direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodøglimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Døra er åpen, terskelen lav, for nu er reisa i gang.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Da tar vi en oppsummering av det forrige spillet. Tripperen, den gikk til han Kai Blomseth, og han får 100 kroner. Toraderen, den gikk til Marianne Nilsen, og hun får 100 kroner. Og toraderen gikk til, til han Eivor Dimitrova. Og treraderen, den gikk til Lisa Albertsen. Vi startet dagens siste spill, og vi spiller om en enrader og en trippel som vanlig. Lykketallene de 9 og 14, og første tallet ut det
2: 49, 4, 9. Fjorten, en, fire. Femtini, fem, ni. Førtisyv, fire, syv. 51, 51 45, 4, 5 63, 6, 3 65, 6, 5 16, 1, 6 36, 3, 6 40, 4, 0 73, 7, 3 13, 1, 3 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var trypperen gått til Karin Langvåg. De tre siste oppleste tallene, det 40, 4, 0, 73, 7, 3 og 13, 1, 3. Vi fortsetter på en raderen, og neste tallet ut, det 6. Tallet 6. To, tallet 2. Femtiseks, femseks. Tretti, tre, null. Åttito, åtte, to. Førtien, fire, en. Femtiåtte, fem, åtte. Førtiåtte, fire, åtte. Femtito, fem, to. Syttiseks, syv, seks. Åtte, tallet 8. Åttitre, åtte, tre. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var toraderen gått til en Jim Salberg på tallet 34. De tre siste oppleste tallene, det tallene 34, 34, 88, 88 og 39, 39. Vi fortsetter over til treraderen. Dagens siste rad, og neste tallet ut, det
1: 15, 1, 5. Femtifire, fem, fire. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var treraderen gått til Karin Knudsen på tallet 66. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar og hører på Alt for meg av Plumbo, og så kjører vi I gang oppsummering og sier takk for oss.

Og der tar vi en oppsummering av dagens siste spill. Tripperen, den gikk til Karin Langvåg, og hun får 100 kroner. To enraderen, den går til Ann-Katrin Nilsen, og hun får da 100 kroner også. Og to raderen, den gikk til han Jim Salberg, og han får 200 kroner. Og tre raderen, den gikk til Karin Knudsen, som får 3000 kroner. Tusen takk for at dere hørte på I kveld. Vi tilbake igjen neste uke på nettopp mandag klokka 21.00. Håper vi hører fra dere da også. Jeg vil bare minne dere på igjen om at etter 5. oktober så starter vi klokka 8.00. Ikke 8.00, beklager deg, men 20.00, 8 på kvelden. Vil også beklage og si at det ferieavvikling inne på regnskap, så dagens gevinster og forrige ukets gevinster blir delt ut neste uke. Jeg ønsker dere alle en fin uke videre, og neste låt ut det Under the Surface av Marit Larsen.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Dette Radio 3.

0: vägen till den dagen du står stött på egna ben.
1: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi er Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: hverdagen er travel og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Din radio i 25.

0: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
1: 25 år med musikken du liker.

0: Kun sier det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jenta våres til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Viking skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

stille. Og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn stor.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.